0: 6–8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6–8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: porasnaradio.se. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta porasnaradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle!
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampona. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa.

0: ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus jiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoille.

0: takaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisu Sampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa

0: läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Shalom, shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Lähetys tulee suomalaisen helluntai-seurakunnan lähiradiostudiolta. Lähetysaikamme on keskiviikkoisin alkaen kello 14, kello 15. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä ohjelmaa. Ja otan tässä ohjelmassa esille asioita, jotka koskevat Israelia. Nykyisiä, menneitä ja tuleviakin. Tämä ohjelma uusitaan lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä siis. Ja nyt psalmista 75. Jumala toteuttaa tuomionsa. Laulun johtajalle lauletaan kuin älä tuhoa. Aasafin psalmi laulu. Me kiitämme sinua, Jumala. Me kiitämme sinua ja huudamme avuksi nimeäsi. Me kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi. Minä, Herra, asetan määräajan ja tuomitsen oikeudenmukaisesti. Maa järkkyy, sen kansat järkkyvät, mutta minun pylvääni pitävät maan paikoillaan. Seela, eli pysähdy ajattelemaan. Mahtailijoille minä sanon, älkää mahtailko, ja jumalattomille älkää ylvästelkö, älkää korottako itseänne, älkää puhuko röyhkeästi ja uhmaillen. Ei idästä, ei lännestä, eikä autiomaastakaan tule ketään, joka heidät korottaisi. Kun Jumala käy tuomitsemaan, hän korottaa ja hän alentaa. Herralla on kädessään mallia täynnä kuohuvaa väkeväksi maustettua viiniä. Siitä hän kaataa jumalattomille ja heidän on juotava se. Nieltävä pohja sakkoja myöten. Minä ylistän iäti Herraa, laulan kiitosta Jaakobin Jumalalle. Hän muuttaa jumalattomien mahdin, mutta vanhurskas kohoaa kunniaan. Siinä on jonkun verran profeetallista koskien Israelin kansaa ja muiden kansojen suhtautumista Israeliin. Mutta kuten huomasit, niin on joku, joka pitää huolen omistansa. Ja vie loppuun asti, aina sinne korottamiseen asti. Kyllä se Raamatusta löytyy, mutta tässä psalmissa nyt oli vain hyvin typistetetty, lyhyesti kerrot tämä valtava totuus, mitä Jumala on suunnitellut kansoille ja kansallensa. Minä otan nyt tähän alkuun muutaman tämmöisen, mun mielestä ainakin iloisen uutisen tai myönteisen joka tapauksessa. Te tiedätte, että Ruotsissa on parin päivän päästä vaalit. Niin on myöskin Israelissa. Siellä toki vasta lokakuussa, mutta Jerusalem Post-lehti ilmoittaa seuraavalla alkuun muutaman tämmöisen, mun mielestä ainakin iloisen uutisen tai myönteisen joka tapauksessa. Te tiedätte, että Ruotsissa on parin päivän päästä vaalit. Niin on myöskin Israelissa. Siellä toki vasta lokakuussa, mutta Jerusalem Post-lehti ilmoittaa seuraavanlaisia asioita liittyen tähän tulevaan.

on 13 muuta puoluetta, joita ei vielä ole hyväksytty vaalikelpoisiksi, mutta että nähtävästi hekin pääsevät, kun heidät on tutkittu. Eli tällainen tilanne siellä on tällä hetkellä. Ja nämä vaalit ovat nyt sitten ensimmäiset sen kauheuden jälkeen vuonna 2023. Ja poliittinen maisema ja äänestäjien mielissä olevat kysymykset, ne on myöskin muuttaneet vähän sen merkitystänsä sitten vuoden 2022 jälkeen. Keskeisiä kysymyksiä saattaa olla tai onkin Israelin puolustusvoimien vakava työvoimakriisi. 3 vuoden, mä sanoisin jo ehkä 4 vuoden sotimisen jälkeen kiistanalainen haredi, eli tämä ultraortodoksinen uskonnollinen ryhmä, niin he vastustavat asevelvollisuussääntöä ja he eivät suostu niihin vaatimuksiin, mitä valtio asettaa Israelin kansalaisille, eli naisille 2 vuotta ja miehille 3 vuotta armeijassa palvelemista. Niin tätä he vastustavat. Ja siitä johtuu osittainen henkilökunnan vajavuus armeijan eri osastoissa. Mutta samaan aikaan nyt sitten perinteiset vaalikysymykset nousevat myöskin esille, kuten tämä Palestiinan valtion perustaminen, joka on jo mantra kaikkien maailman kansojen poliittisessa puheessa. He pitävät sen niin kuin itsestään selvänä, että ei Israel ole ollut olemassa ennen vuotta 1948. Silloin se vasta keksittiin näin. He monet ajattelevat ja sen takia he perustelevat, että tällä he voivat puolustaa tällaisen Palestiinan nimisen valtion perustamista Israelin maalle. Mutta mä kohta otan esille hiukan historiataustaa tähän, kun monet kysyy, onko asia näin, että Israelia ei ole ollut olemassa ennen vuotta 1948. No, se on tätä propagandaa, jota tulee, mutta mä yritän vastata siihen kohta. Kuitenkin tämä kysymys on Israelissa, kansan suussa, mielissä ja varmaan mukana myöskin tulevissa vaaleissa. Ja siellä on jäänyt sitten monia muita tärkeitä asioita vähän niin kuin taaemmaksi, kuten tämä turvallisuus. Siihenkään ei ole niin paljon puututtu, on keskitytty enempi tähän koko maailmata tulevaan painostukseen, että teidän täytyy näin tehdä, ettei te saa omassa demokraattisessa valtiossa tehdä omia päätöksiä, vaan maailman painostus, sen mukaan teidän täytyy tehdä päätökset. Näin sanoi Netanyahu puheessansa viime viikolla, mä en ole varma, oliko se perjantai, mutta hän sanoi tällä tavalla, mikä muu demokraattinen valtio ojentautuu muiden maiden suunnitelmien mukaan, päätösten mukaan. Näin teidän tulee tehdä. No, te kaikki tiedätte, mistä tämä johtuu. Toinen merkittävä kysymys on tämä pitkäaikaisen pääministerin Benjamin Netanyahun tilanne. Hän on nyt johtanut Israelia jo 20 vuotta. Ja tämä on demokraatti-instituution poliittisen uudistusohjelman politiikkaan asiantuntija ja tutkija professori Ofer Koenig. Hän on sanonut Jerusalem Post-lehdelle, että tulevat vaalit, ne merkitsevät suunnan, johon Israelin demokratia on menossa. Eli hän antaa tämmöisen ohjeistuksen, että tämä on vaalien päämäärä. Suunta. Siihen, mihin vaalit nyt sitten päättyy, niin siihen mennään. No niin, tämä samainen professori Koenig, hän luennoi myöskin Askelonin akateemisessa korkeakoulussa, ja hän on sieltä sanonut näin, että tämä koalitio, joka erosi aiemmin Netanyahun johtamista
hallituksista siinä, että

se oli täysin oikeistolainen. Siihen on nyt tullut muutos, jonka Israelin yhteiskunta koki viimeisen 4 vuoden aikana tapahtuneen jyrkkien poliittisten muutosten vuoksi. Eli se on tullut tavallaan nyt sitten esille tämä, että ei ole enää kysymys täysin oikeistolaisesta puolueesta tai hallituksesta. Ja näin useimmat israelilaiset, he haluavat jonkinlaisen laajan hallituksen, jossa ei ole mukana ääriryhmiä, kuten haredimit, eli nämä ortodoksijuutalaiset, ja sitten ilman arabipuolueita. Ja siinä tapauksessa he uskovat, että vaalit tulevat johtamaan hyvään tulevaisuuteen. Tämä on nyt Jerusalem Post-lehdestä otettu, ja siinä on lainauksia tämän professori Koenigin lausunnoista, joten ottakaa selvää. Kyllä sieltä löytyy lähde, Jerusalem Post-lehti, ja sieltä voi tarkistaa, onko se näin, kun minä tässä nyt sanoin. Sieltä tieto kuitenkin on otettu. Sitten minulla on toinen. Tämä on Brandon Robinson-niminen henkilö, on julkaissut 29. päivä jo elokuuta tänä vuonna kartan. Ja siinäkin on esillä tämä Israel, Eretz Israel, maa, jonka Jumala lupasi kansallensa. Ja siinä on kartta ennen itsenäistymistä ja sen jälkeen. Ja tässä on sitten kuvattu tämä rannikko 3000 vuoden välillä, että miten se oli 3000 vuotta sitten ja miten kartta on nyt. Te ette valitettavasti näe sitä, kun on puhe radiosta, mutta hän on selvästi esittänyt siinä eron, millainen kartta oli 3000 vuotta sitten ja millainen se on tänään. Ja se aikaisempi, kauan sitten ollut kartta, jolloin Joosua johti kansan siihen luvattuun maahan, ja hän jakoi sitten maan heimoille, niin hän laittoi sille maalle rajat, jotka määriteltiin Israelille noin vuonna 1000 ennen Kristusta, eli Daavidin ollessa sitten kuninkaana. Ja jokainen heimo sai osansa arvalla arpoen, jota heitettiin ilmestysmajan edessä Siilossa. Siellä ei neuvoteltu eikä jaettu maaosioita silmä tai korvakuulun mukaan, vaan arpa sen ratkaisi. Ja ei tarjoisi kilpailua siis käyty tästä maasta Joosuan aikana vielä, vaikka hän silloin jakoi maan. Eli Joosuan kirja 18 ja jae 8. Se tuli sitten voimaan kuningas Daavidin aikana varsinaisesti tämä maanjako. Yksi heimo muuten jäi sitten ilman omaa maata. Ja tätä on kysytty. Ja se oli Leevin heimo. He olivat pappisheimo, koska Herralle annetut uhrit olivat heidän perintöosansa. Joosuan kirja 13 ja 14. Ja jotta luku pysyisi 12, niin Joosefin osuus jaettiin hänen 2 poikansa Efraimin ja Manassen kesken. Ja näin heimoja oli taas 12. Papeille, eli tälle Leevin heimolle, ei annettu kotimaata, vaan heille annettiin 48 hajallaan olevaa kaupunkia kaikkien muiden heimojen maaosan sisällä. Hosea luku 21. Ja tästä seurasi se, että ei yksikään israelilainen asunut kaukana henkilöstä, jonka tehtävänä oli opettaa heille Jumalan sanaa. Ja näin Juudan vuoristo, se kuului Juudalle ja Benjaminille ja Manasselle. Ja Efraimille kuului nykyinen Gaasan rannikko, tasanko. Simeon on kokonaan poissa, sillä se heimo oli sulautunut Juudan heimoon ennen maan jakamista, eli ennen pakkosiirtolaisuutta. Tässä muutamia ajatuksia tästä jakohommasta. Näin se on mennyt. Joosuan kirjasta sen voi tutkia.

oli Tuomas Kvartetti, joka lauloi psalmi 23. Nyt pysytään tässä historiassa vielä jonkun verran, kun se tuntuu olevan niin epäselvää monelle. Minulla on nyt edessäni tämmöinen Risto Huvila. Hän on kirjoittanut Turun Sanomissa 9.4.2025 tämmöisen mielipidekirjoituksen, joka minun mielestäni on niin historiaan sidottu, että mä halusin sen lukea. Koska historian ja tosiasioiden tunnustaminen, se toisi tietysti aitoja mahdollisuuksia rauhan rakentamiseen Lähi-idässä. Näin kirjoittaa Suomi-Israel-yhdistyksen liiton puheenjohtaja Risto Huvila. Eli tänään oli Facebookissa Mel Gibson, joka on tehnyt sen kuuluisan elokuvan Kristuksen kärsimyksistä. Hän sanoo näin, että rauha Lähi-itään tulee vain yhdellä tavalla, poistakaa Israel sieltä. No niin, se oli Mel Gibsonin, se ei ole Jumalan sana. Eli tässä on nyt sitten Johannes Hautaviita ja Katariina Simonen heidän puheenvuorot, jotka on merkattu tähän Risto Huvilan kirjoitukseen. Ja täällä nyt sitten sanotaan tällä tavalla. Kirjoituksessa ei viitata Gaasan sodan juuri syihin Al-Hamasin 70.23 tekemään terrori-iskuun, jossa murhattiin noin 1200 ja haavoitettiin yli 3000 ja kidnappattiin 250 pääosin israelilaisia. Ja Jumalalle kiitos, he ovat nyt vapautettu, nämä panttivangit siis. Israelin vetäydyttyä Gazasta vuonna 2005, niin sanottu Land for Peace periaatteella, eli silloin oli neuvoteltu ja luvattu palestinalaisille, että he saavat koko tämän Gazan alueemme poistumme sieltä. Ja niin, tämä kukoistava maa-alue, jossa oli vihannesviljelmiä, kukkaviljelmiä, hedelmäviljelmiä, ja siellä oli hyvä toimeentulo ihmisillä, jotka siellä silloin asuivat, se luovutettiin, ja siellä olleet israelilaiset armeijan kuorma-autoihin väkisin nostettiin. Useammatkin perheet eivät hän he olisi halunneet jättää rauhallista kotiansa, mutta kun sopimus oli tehty, että sen jälkeen tulee rauha, niin heidät vietiin väkipakolla sieltä sitten pois ja sijoitettiin muualle Israeliin. No, mehän kyllä tiedämme hyvin, mitä tapahtui. Rauha jäi tulematta. Väkivalta alkoi. Kaikki hedelmä, vihannes ja muut viljelykset, ne oli kaikki tuhottu lyhyessä ajassa ja sitten alkoi kerjääminen maailman valtiolta. Nyt meillä on niin kauhea nälkä, meillä ei ole ruokaa, me tarvitaan sitä ja tätä ja me tarvitaan tuota. Ja niin länsimaiden sinisilmäiset johtajat uskoivat, niin kuin edelleenkin uskovat tähän palestiinalaisvaltioon. Sieltä alkoi pumpata sitten rahaa. Monista maista, Ruotsi yksi niistä, joka on vuosi kymmeniä pumpannut sinne miljoonia Ruotsin kruunuja, eli verorahoja. Ja niin moni muu on tehnyt, Euroopan unioni myöskin ja YK-vallankin. Eli heillä ei ole ruokaa, he sanovat, mutta aseisiin löytyy rahaa. Mitä modernimmat aseet, sitä innokkaammin he puhuvat nälän hädästä. No, tämä rauha ei tullut siis sillä, että Israel lähti pois Gazasta. Sitä olisi voitu edelleen kehittää. Se olisi voinut olla tänä päivänä ihan paratiisiin verrattava. Mutta Hamas päätti investoidakin saamansa avustusmiljardit siis aseisiin ja tunneleihin sekä pyrkiä Israelin tuhoamiseen. Siitä hyvästä, että he saivat maa-alueen, jonka olisi saanut sitten hallita ja tehdä hyväksi edelleen tai pitää hyvänä. No sitten sieltä on tullut Hamasin terveysministeriöltä kerta toisensa jälkeen nyt tieto siitä, että 50 000 on kuollut palestinalaisia.
John Spencer, joka on yksi maailman johtavista kaupunkisodankäynnin asiantuntijoista, eli West Point sotilasakatemiasta. Hän on kirjoittanut Newsweek-lehdessä, tässä on osoite, jos haluat tarkistaa, sen saa minulta, että Israel on luonut uuden standardin kaupunkisodankäyntiin. Surmansa saaneiden taistelijoiden ja siviilien suhdeluvun ollessa Gazassa 1:1. Tämä on Spencerin mukaan ennätyksellisen alhainen tavanomainen suhdeluku siviilien kuolemasta, koska se on yleensä sodassa 1:9. Yksi sotilas ja 9 siviiliä kuoli toisen maailmansodan aikana. Nyt Gazassa 1 sotilas ja 1.5 gazalaista kuoli. Niin hän sanoi, että tämä on poikkeuksellista, että Israel tällä tavalla voi varjella siviilit. No, YK on Israel vihamielinen vinouma on seuraava otsikko. Viittaus Yhdistyneisiin kansakuntiin Lähi-idän konfliktin tasapuolisena ratkaisijana on täysin perusteeton. Mikä selviää YK:n äänestystilastoista UN Watch-järjestön mukaan, ja tässä on osoite sinne, että saa sen, jos haluaa. YK:n yleiskokous on tuominnut Israelin vuodesta 2015 alkaen 170 kertaa, kun kaikki muut YK:n 192 jäsenmaata ovat saaneet osakseen yhteensä 76 tuomitsevaa päätöslauselmaa. Ei voi muuta sanoa, kun YK on todella vinossa. Siellä on Israel-viha päätösten takana. YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuodesta 2005 alkaen tuominnut siis Israelin 108 kertaa, muiden jäsenmaiden saatua yhteensä 109 tuomiota. Maailman terveysjärjestö WHO on vuodesta 2015 alkaen antanut tuomitsevia päätöslauselmia kehittyneimpänä, ja sen sairaaloissa on hoidettu niin gazalaisia kuin muitakin palestiinalaisia. Muun muassa Hamasin yhden johtajan perheenjäseniä on hoidettu siellä. Sinne on tuotu naapurivaltiosta, Libanonista, Syyriasta, lapsia, joilla on sydänongelmia. Ja ne on leikattu Israelissa, hoidettu niin, että he elävät tänäkin päivänä. Eli tässä on tätä apartheidia jonkun verran sitten, mihin tarttuu, kun hoidetaan jopa Hamasin jäsenten terveyttä. No niin, tämä sama antisemiittinen politisoituminen vaivaa kansainvälistä rikostuomioistuinta ICC:tä, jonka jäsenmaita ovat Saksa, Ranska, Belgia ja Unkari. Ja he ovat nyt sitten indikoineet, eli alulle panneet semmoisen, että Israelin johtajista on annettu pidätysmääräyksiä. ICC tai mikään muukaan tuomioistuin ei ole todennut Israelin tekevän kansanmurhaa Gazassa. Siihen ei löydy todisteita, mutta Etelä-Afrikka Iranin kassarana teki tämmöisen ilmoituksen kansainväliseen tuomioistuimeen, että Israel tekee kansanmurhaa Gazassa. No, se oli Iranin syytös Etelä-Afrikan kautta, joka sitten on peruttu Etelä-Afrikassa. He ovat nähneet, että meitähän saattiin silmään, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Noin. Kuunnellaanpas sanoa nytte Tuomas Kvartettia seuraava laulu.

0: Tässä oli tämä taivas ilo, tai ilo taivas, taivainen ilo, se varmaan lukee, vähän on kirjoitettu oudolla tavalla, tahossa selvää, mutta mä jatkan tästä pienen katkelman vielä koskien tätä Israelin tilannetta ja sitä palestiinalaisten asemaa, niin tässä sanoo Huvila tällä tavalla: historia ei kiinnosta palestiinalaisten kannattajia. Israel sai länsirannan haltuunsa Jordanialta niin sanotun 6 päivän puolustussodan tuloksena vuonna 1967, kun Egypti, Syyria, Jordania, Irak ja Libanon hyökkäsivät Israeliin ja hävisivät sen sodan. Israel ja palestiinalaishallinto sopivat silloin niin sanotussa Oslon sopimuksessa 1995, että länsiranta se jaetaan A, B ja C alueisiin, joista C-alue jäi kokonaisuudessaan Israelin siviili- ja turvallisuushallinnon alaisuuteen, ja lähes kaikki israelilaisasutukset ovatkin tuolla kyseisellä alueella. Kun sekä kirjoittajat että YK:n jäsenten enemmistöt vastustavat israelilaisten läsnäoloa länsirannalla, niin herää kysymys siitä, miksei yksikään juutalainen saisi asua Israelin muinaisilla sydänmailla, Juudeassa ja Samariassa. Jos tämä ei ole apartheidia, niin mikä sitten on? Lopuksi palestinalaisille ennätysmäärä apua. Oslon rauhan tutkimusinstituutti PRIO, sen mukaan, tässä on sitten osoite sinne, jos haluaa ottaa yhteyttä, niin palestiinalaisalueelle on annettu kansainvälistä apua vuodesta 1993 tähän asti yli 40 miljardia dollaria, eli 40 miljoonaa. Ei, en mä osaa sanoa, se on niin suuri määrä. 40 miljardia dollaria, mikä tekee palestiinalaisista yhden maailman suurimmista avun saajista asukasta kohden. Valitettavasti tätä apua on mennyt korruptioon, juutalaisvihaan, yllättämiseen ja terrorismin tukemiseen. Historian ja tosiasioiden tunnustaminen toisi aitoja mahdollisuuksia rauhan rakentamiseen Lähi-idässä. Muuten siitä on turhaa edes kirjoittaa. Tämä oli Huvilan tekstiä. Nyt pikkusen taustaa tälle, mitä mä sanoin. Eikö Israel ole ollut olemassa ennen vuotta 1948? Mulla on Suomen tai sanomme ei hallituksen päätökselle tunnustaa Palestiinan valtio. Tämä on Ruotsin televisiosta otettu, eli se on SRTV, silloin kun siellä päätettiin, nythän sitä ei toteutettu, mutta semmoinen päätös tehtiin, että se peruttaisi, mitä Israel tai Ruotsi on tehnyt aikoinaan. Mennään vähän nyt perustietoa katsoen historiasta tähän. Niille, jotka ei ole kiinnostuneet tai eivät halua edes tietää, niin ennen Israelia oli olemassa brittiläinen mandaatti, ei Palestiinan valtio. Huom, huom, huom. Ennen Britannian mandaattia oli olemassa ottomaanien valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen ottomaanien valtakuntaa oli olemassa Egyptin mamelukkien islamilainen valtio, ei Palestiinan valtio. Ennen Egyptin mamelukkien islamilaista valtiota oli olemassa Ayyubidien ja kurdien valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Ayyubidien valtakuntaa oli olemassa ristiretkeläisfrankkien valtakunta ja Jerusalemin kristillinen kuningaskunta, ei palestiinalaisvaltiota. Ennen Jerusalemin kuningaskuntaa oli olemassa Umayya ja Etimidin imperiumit, ei Palestiinan valtiota. Ennen Umayyadien ja Etimidien valtakuntia oli Bysanttien valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Bysantin valtakuntaa oli Sassanidien ja Persian valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Sassanidien ja Persian valtakuntaa oli jälleen Bysantin valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Bysantin valtakuntaa oli Rooman valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Rooman valtakuntaa oli olemassa juutalainen hasmoninainen valtio, ei palestiinalaista valtiota. Ennen juutalaista hasmonealaista valtiota oli hellenistien seleukudien valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen hellenististä seleukidien valtakuntaa oli olemassa Aleksanteri Suuren valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Aleksanteri Suurta oli olemassa Persian valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Persian valtakuntaa oli Babylonian valtakunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Babylonian valtakuntaa Israelin ja Juudan valtakunnat olivat olleet palestiinalaisia valtioita. Eivät olleet palestiinalaisia valtioita, siis se oli Israelin ja Juudan valtakunnat. Ennen Israelin ja Juudan kuningaskuntia oli olemassa Israelin kuningaskunta, ei Palestiinan valtio. Ennen Israelin kuningaskuntaa oli olemassa Israelin 12 heimon teokratia, ei Palestiinan valtio. Ennen Israelin 12 heimon teokratia oli olemassa joukko itsenäisiä kanaanilaisia kaupunkikuntia, ei palestiinalaista valtiota. Siellä on ollut useita hallituksia, kuten kuulit, mutta ei koskaan Palestiinan valtiota. Se on aivan turhaa puhetta. Historia ei tunne sitä, mitä tänä päivänä totena puhutaan. Sille ei vain löydy todisteita historiasta. Nyt mulla on tässä oikein mun mielestä hyvä uutinen. Mulla on kaksi niitä. Tämän valtion nimi on Nauru, mistä on nyt puhetta. Nauru avaa suurlähetystön Jerusalemiin ja on avannut viime viikolla. Tyynenmeren saarivaltio Nauru ilmoitti avaavansa suurlähetystön Jerusalemiin tulevina kuukausina, mikä on jälleen yksi diplomaattinen virstanpylväs sen suhteessa Israeliin. Ja tämä tieto tulee Israelin valtion televisiokanavalta 7. Tyynenmeren saarivaltio Nauru ilmoitti avaavansa suurlähetystön Jerusalemiin tulevina kuukausina, mikä on uusi diplomaattinen virstanpylväs sen suhteissa Israeliin. Päätös tehtiin Israelin ulkoministerin Gideon Sahan ja Naurun varapresidentin ja ulkoministerin Lionel Lionel Aingimaan tapaamisen jälkeen Fitchillä. Ja Nauru tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi vuonna 2019 ja on siitä lähtien tukenut Israelia vahvasti kansainvälisillä foorumeilla. Yksi sen viimeaikaisista toimista oli Israelin kannan tukeminen oikeudellisella lausunnolla Haagin kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Mikroneesiassa, eli eteläisellä Tyynellä merellä sijaitseva Nauru on maailman pienin itsenäinen saarivaltio, jonka pinta-ala on noin 21 neliökilometriä ja asukasluku on noin 12 000. Israelia edustaa Naurussa ulkomailla asuva suurlähettiläs, kun taas Naurun diplomaattista edustusta Israelissa johtaa pääkonsuli David Ben Bess. Jerusalemin pormestari Moshe Leon, hän otti ilmoituksen ilolla vastaan ja sanoi näin: suhtaudun myönteisesti Naurun ilmoitukseen sen aikomuksesta avata suurlähetystö Jerusalemiin Israelin valtion ikuiseen pääkaupunkiin. Jokainen maa, joka päättää syventää suhteita Israeliin ja tunnustaa Jerusalemin sen pääkaupungiksi, vahvistaa kaupungin asemaa kansainvälisellä areenalla. Sitten hän lisäsi: odotamme innolla naurun edustajien vastaanottamista Jerusalemissa ja toivotamme heille menestystä maiden välisen ystävyyden ja yhteistyön vahvistamisessa. Ja tämä tapahtui viime viikolla. Eli se on toteutunut, mitä tässä vielä odotettiin. Siellä on nyt suurlähetystö Jerusalemissa Nauru-nimisellä valtiolla. Sitten on toinen.
1: Ei me lähetys.
0: Ikävää.
1: Jatka.
0: Tämä liikkuu. Ai. Tässä tuli minulle pieni hämmennys, mutta se loppui. Onneksi Timo oli lähellä. No niin. Nyt jatketaan. Historiaa Jerusalemissa. Herzog hän vastaanotti ensimmäisen Somalimaan suurlähettilään valtakirjan. Presidentti Isaac Herzog hän otti vastaan Somalimaan ensimmäisen Israelin suurlähettilään Mohammed Hagin valtakirjat. Tärkeä uusi kumppanuus, sanoo presidentti. Ja hän otti maanantaina, tästä on nyt kyllä jo kuukausi aikaa, päivämäärä on minulta jäänyt merkkaamatta, mutta se on Israelin valtion television kanavalta 7. Tämä on tullut jo, kuulkaas, tämä on tapahtunut jo toukokuun 19. päivä 2026. Siinä on kellon aikakin 6:22. Silloin on Somalian suurlähettilän valtakirja otettu vastaan presidentti Isaac Herzogin toimesta. No niin, siinähän se tuli se päivämääräkin. Suurlähettiläs Hagi oli niin ystävällinen, että ylisti orkesteriamme, joka soitti Somalimaan kansallislaulun ensimmäistä kertaa Israelissa tässä tapahtumassa. Herzog sanoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissä: tämä tärkeä uusi kumppanuus kansakuntiemme välillä, se tuo mukanaan tämmöisen yhteisen tulevaisuuden, jossa yhteistyötä tehdään useilla eri aloilla kansojemme, että koko alueen hyödyksi. Hän lisäsi vielä senkin. Ulkoministeri Gideon Saar, hän isännöi myös Haagin ulkoministeriönsä Jerusalemissa. Olin iloinen voidessani isännöidä ystävääni ulkoministeriössä Jerusalemissa. Onnittelin häntä sopimuksen jättämisestä maan presidentille ja Somalimaan itsenäisyyspäivänä, joka on siis tänään. Eli se on ollut tuossa 7. päivä, toukokuulla ollut jo. Se on Somalimaan itsenäisyyspäivä ollut samalla sitten, kun tämä suurlähetystö on luovuttanut valtakirjansa. Lisäksi Somalimaan ulkoministeri kertoi, että presidentti Abdi Rahman Muhammad Abdi Dullahi, hän sai puhelun pääministeri Netanyahulta, joka välitti onnittelut Somalimaan itsenäisyyspäivän johdosta. Tänäänkin päin oli onniteltu. Israel tunnusti Somalimaan muuten joulukuussa 2025. Ja siitä tuli ensimmäinen ja tähän mennessä ehkä ainoa maa, joka virallisesti tunnustaa itse julistautuneen tasavallan, jota Somalia pitää osana aluettaan. Alle 2 viikkoa myöhemmin Saar vieraili Somalimaassa ja tammikuussa Herzog tapasi presidentti Abdullahin maailman talousfoorumin yhteydessä Davosissa. Eli yhteyttä on pidetty. Puolin ja toisin on onniteltu ja vaikuttaa, että molemmat ovat iloisia syntyneestä sopimuksesta, jolla on varmasti merkitystä Tyynenmeren saaristossa niille muille pienille valtioille siellä, kun he toteavat, mitä on tehty. Puhumattakaan Israelin hallitukselle, joka on saanut 2 uutta suurlähetystöä Jerusalemiin. Nämä oli ne myönteiset, iloiset asiat, jotka halusin kertoa teille. Kuunnellaan tätä Tuomas-kvartettia seuraavaksi.

Näin Tuomas Kvartetti lauloi, ei mikään ole maailmassa mukavampaa. Tähän loppuun vielä ehdin ottaa tämmöisen uutisen Israelista koskien näitä. Tehän, joka olette käyneet siellä, tiedät, että siihen länsimuurille tai itkumuurille, valitusmuurille, millä nimellä se kulkeekin, niin sinne ihmiset laittavat rukousaiheita sinne kivien väliin. Ja nyt tässä on tämmöinen tieto, että tuhansia rukouslappuja on poistettu länsimuurilta ennen Rosh Hashanaa eli Israelin itsenäisyyspäivää. Sieltä poistettiin tuhansia rukousviestejä hautaamista varten, huomatkaa. Niitä ei polteta eikä heitetä roskiin, vaan ne haudataan. Ja nyt sinne on sitten, kun niitä on käyty läpi, niin on huomioitu semmoinen asia, että Israelille vihamielisistä maista on lähetetty huomiota herättäviä rauhan viestejä näissä rukouslappusissa, jotka sinne kivien väliin on laitettu. Ja viimeisen vuoden aikana lähetettiin 10 000 rukousviestejä 140 maasta ympäri maailmaa ja pyydettiin, että ne laitetaan länsimuuriin kivien väliin. Niiden joukossa on liikuttavia rukousviestejä rauhan puolesta kansojen välillä, joka oli lähetetty Israelia kohtaan vihamielisistä maista, huomatkaa tämä, sekä maailman johtajien, Israelin puolustusvoimien, sotilaiden, Israelin kansalaisten ja turistien lähettämiä viestejä. Eli näiden lisäksi Israelin vihamielisistä maista on tullut paljon rukouspyyntöjä, nimenomaan rauhan puolesta Israelissa ja kansainvälisessä yhteisössä. Kuten joka vuosi ennen syyslomaa tämä länsimuurin perintösäätiö poistaa nämä rukouspyynnöt sieltä ja ne viedään, niin kuin sanottu, jo poltettavaksi. Rukouslaput siirretään myöhemmin juutalaisen lain mukaisesti pyhitettyyn Genitsaan. Länsimuurin ja pyhien paikkojen abbiini, rabbi Samuel Rabinovich oli mukana muurin puhdistamisessa ja piti rukouksen juutalaisten yhtenäisyyden puolesta ja tuhansissa muistiinpanoissa olevien rukousten hyväksymisen puolesta. Eli viime aikoina erityisen silmiinpistävää on ollut Israelia vihamielisten maiden, kuten Iranin, Jemenin, Irakin, Katarin, Libanonin, Pakistanin, Sudanin, Jordanian, Egyptin, Kazakstanin ja muidenkin maiden kansalaisten säätiön verkkosivustojen kautta lähettämät viestit, jotka sisältävät liikuttavia pyyntöjä ja ennen kaikkea rukouksia rauhan, sovinnon ja kansojen ja kansakuntien välisten suhteiden rakentamiseen sen puolesta. Viime vuoden aikana rukousviestejä lähetettiin yli 140 maasta ja alueelta ympäri maailmaa. Western Wall Heritage Foundation, sen verkkosivustolle on tullut tällaisia rukouspyyntöjä ja ne on nyt sitten heidän toimesta viety sinne kivien väliin ja ne on olleet siellä vuoden ja nyt ne sitten toimitetaan poltettavaksi rukouksen myötä, kun tämä rabbi rukoili niiden polttamista ennen. Eli tällä tavalla sillä toimitaan näiden kanssa. No sitten, jos seurasitte televisioon, tai minä olen nähnyt sen tietokoneelta, niin 4. päivä syyskuuta Jerusalemissa oli erikoinen esirukoushetki, eli yli 50 000 osallistui Selichotin rukoustilaisuuteen länsimuurilla. Keskusrukoustilaisuuteen länsimuurilla. Suuren yleisömäärän vuoksi tilaisuus lähetettiin jättimäisiltä skriineiltä vanhan kaupungin muurien varrella. Eli siellä ulkopuolella sitä sitten tuhannet taas saivat seurata, jotka eivät sopineet tuohon aukiolla, joka on siinä länsimuurin edessä. 4. päivä torstai-iltana siellä oli 50 000 ihmistä rukoustilaisuudessa. Tapahtumaan osallistui muun muassa rabbi Shmuel Rabinovich, länsimuurin ja pyhien paikkojen rabbi. Siellä oli hallituksen ministereitä ja muita julkisuuden henkilöitä
sen Länsimuurin perintösäätiön toimitusjohtaja Mordechai Eliav, entinen panttivanki Bar Kupertjen ja 10,000 uskonnollisia ihmisiä. Hebrealaisen flu-kuukauden alusta lähtien yli 500,000 uskovaa on osallistunut Länsimuurin aukiolla järjestettyihin Salichol Jumalan palveluksiin. Nämä sen aikana rabbi Rabinovits yhdessä 10,000 länsnäolijoiden kanssa esitti sydämelliset rukouksensa Israelin puolustusvoimien sotilaiden, turvallisuusjoukkojen hyvinvoinnin sekä Israelin yhtenäisyyden ja turvallisuuden puolesta. Länsimuurin aukiolle yön aikana saapuneiden ennen näkemättömän väkijoukon vuoksi keskuspalveluksen ja Jerusalemin pormestarin Joshua Lionin eli Jerusalemin kunnan, Jerusalemin kehitysviranomaisen ja Länsimuurin perintösäätien yhteistyössä toteutettiin sitten tämmöinen, että nämä skriinit laitettiin muurin ulkopuolelle. Kuinka paljon siellä oli niitä, jotka seurasivat sitten tätä näiden 50,000 lisäksi, sitä ei tässä sanota, sanotaan vain, että tuhansia. Eli tämä oli tällainen Jumalan palvelus ja se pidetään kerran vuodessa ja silloin rukoillaan erikoisesti Israelin rauhan puolesta. Eli tässä oli tämänkertainen, mitä halusin teille esittää. On tässä vielä yksi tämmöinen psalmin kohta, mulla, mutta mä en nyt sitä enää ota, koska se tarvitsisi aikaa enempi, mutta otsikko on: jos unohdan sinut, oi Jerusalem, tämä on heidän rukouksensa, niin kuivukoon mun käteni, oikea käteni, tai tarttukoon kieli kitalakeen, jos sinut unohdan. Eli ellei he jatka esirukousta Israelin ja Jerusalemin puolesta, niin heille saattaa käydä tällä tavalla. No, en mä nyt sano, että käy, mutta kyllä siellä tämmöisetkin asiat mainitaan, ja mä nyt jätän sen tähän, luen vain tämän otsikon. Jos unohdan sinut, oi Jerusalem, koskisiko se myöskin meitä? Tulisikohan meidänkin noudattaa Herramme käskyä? Siunatkaa Israelia, rukoilkaa rauhaa ja menestystä sille. Näihin sanoihin minä päätän ja toivottavasti viikon kuluttua ollaan sitten taas kuulolla. Shalom.

Shalom, shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini ja lähetys tulee täältä Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan studiolta. Ja meidän lähetysaikamme on kello 14 kello 15. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä ohjelmaa ja mä otan tässä mukaan Israelia koskevia asioita, menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja ohjelmahan uusitaan sitten lauantaina. Semmoinen pieni selitys tähän, että miksi tämä alku viipyi. Minä myöhästyin paikallisesta bussista. Ja sen takia olen myöhässä. Mutta ajattelin, että kuitenkin otan tähän loppuhetkeen vielä jotakin. Ja minä aloitan lukemalla psalmien kirjasta, psalmia 86. Ja tässä on otsikko, Herra, neuvo minulle tiesi. Ja nyt kun Israelia ajatellaan, niin varmaankin on ajankohtainen rukous. Kyllä heillä on monenlaisia päätöksiä tehtävänä, että miten edetä. Mutta tämä oli aikoinaan Daavidin rukous ja näin se kuuluu. Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle. Minä olen köyhä ja avuton. Varjele minua. Minä olen hurskas ja uskollinen. Auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet minun Jumalani. Herra, armahda minua. Kaiken päivää huudan sinua avukseni. Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla. Sinä, Herra, olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule siis minun rukoukseni, Herra, ota vastaan avun pyyntöni. Nähtävästi Daavidillakin oli tarvetta pyytää apua, mutta kyllähän sinä kiitti myöskin ja tunnusti, että Herra, sinä olet minun Jumalani. Me nyt eletään Israelissa semmoista aikaa, että

Tällä viikolla siellä on ollut uuden vuoden päivä, niin kuin me sitä nimitämme, ja ajattelin tästä jotain ottaa, mitä nyt olen saanut semmosesta kuin Israelin valtion television uutiskanava 7 on julkaissut tällaisen yhteenvedon koskien Rosh Hashanaa. Eli se jatkuu. Kyynelten portit eivät ole koskaan suljettuina. Ja tässä on tällainen lyhyt pyyntö myös. Onko tämä Daavidin rukouksesta otettu, vai onko se sitten tämän toimittajan rukous? Mutta Rabbi Nahum Dovil on tämän tuonut tämän kirjoituksen koskien uuden vuoden päivää ja aikaa. Rakastava isämme Hashem ei käänny pois lastensa kaikuvilta pyynnöiltä. Eli tämä oli hänen ajatus lisätty tähän. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin sanotaan, oikeastaan Rosh Hashana on tämän kirjoituksen mukaan ensisijainen käsky. Se on shofarin puhaltamiseen, vaikka Rambam, muinainen rabbi, kirjoittaa, että tämä mitsva on pohjimmiltaan jumalallinen säädös, jota emme voi täysin ymmärtää. Yksinkertainen viittaus mitsvaan on ajatus heräämisestä. Eli nyt tarvitsisi herätä tähän uuden vuoden päivään, koska se on kutsu toimintaan ja heräämiseen. Lisäksi shofar, tämä torvi, no ja se oikeastaan se on sarvi, johon puhalletaan, niin se on pässin päästä otettu ja se on muistuttamassa Abrahamin aikana uhrattuja uhreja, koska silloin ei ollut muun sorttisia torvia, niin pässin sarvesta tehtiin torvia, siihen puhallettiin, joka oli siis halukas uhraamaan, niin se kuuli sen kutsun. Se oli niin kuin kutsu, mutta tämä sanoo, tämä Rambam, että se oli oikeastaan käsky. Oli niin kuin mentävä tähän juhlapäivään. Ja niinhän Abrahamkin sai Jumalalta tällaisen määräävän käskyn. Ota poikasi ja ota puita mukaan ja mene sinne vuorelle ja uhraa siellä sitten hänet. Eli Jumala ilmoitti Abrahamille, ettei Jumalan varsinainen tarkoitus ollut koskaan uhrata Iisakkia. Kuulkaahan nyt. Todellisuudessa uhri olisi päätynyt läheiseen pensaikkoon takertuneeksi pässiksi. Siellähän se sitten oli se oikea uhrattava eläin. Eihän Iisakkia ollut Jumalan tarkoitus uhrata, tai siis että Abraham hänet uhraisi. Muistoksi tästä Abrahamin ja Iisakin toiveesta, niin silloin puhalletaan tähän pässin torveen. Ja tällainen hengellinen kommentaari, Talmud, niin vakuuttaa siinä vielä sitten, että heidän uhrinsa on ikuinen ansio. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi olemme tämän iloisen Rosh Hashanan päivänä. Sillä meille on taattu tuomio, joka on meille suureksi hyödyksi. Näin kirjoittaa tämä rabbi. Iisakista hänen sijastaan sitten, tai Iisakin sijasta uhrattiin pässi, ja kahdesta sarvesta toiseen puhallettiin Tooran antamisen yhteydessä, ja toiseen puhalletaan sitten, kun Messias ilmestyy tai ilmoittaa tulemisestaan, niin sen kunniaksi sitten puhalletaan myöskin. On mahdollista, että tämä tulee tapahtumaan, he sanovat, kohta, mutta ei heilläkään mitään sen kummempaa tietoa ole kuin meilläkään, että nämä sanat Herra puhui koko seurakunnalle erämaassa tulen, pilven ja synkän pimeyden keskeltä suurella äänellä, eikä hän lisännyt enempää. Hän sanoi sen, mitä sanoi, ja hän kiinnitti tai kirjoitutti ne kahteen kivitauluun ja antoi ne sitten meille.
Nämä sanat Herra puhui, me kutsumme sitä kymmeneksi käskyksi, mutta tässä hebrealaisilla on sanonta tähän nämä sanat. Nämä sanat hän puhui koko teidän siis seurakunnalle siellä vuoren luona sen paksun pilven sisältä. Suuren jatkuvan äänen kautta. Ja sitten hän, Jumala siis, ne kirjoitti kahteen kivitauluun ja ne annettiin sitten meille. Itse asiassa tässä viitataan tähän shofariin puhaltamiseen ja se toimi kaukana alkuperäisestä shofarin puhaltamisesta, eli sen lain antamisen yhteydessä silloinhan se puhallettiin ja nyt se puhalletaan uuden vuoden merkiksi. Siihen on muutakin selitystä tähän, mutta se näyttää olevan niin, että tällä shofarilla on syvempikin opetus tai merkitys, vaikka me ollaan, tässä kertoo tämä rabbi, että me ollaan maan paossa oltu ja nyt sen jälkeen meitä on kohdannut toisenlainen viha toiselta suunnalta. Ja niin me käännyimme Jumalan puoleen ja puhalsimme shofaria. Ja näin Jumala, rakastava isämme, hän ei käänny pois lastensa kaikuvilta pyynnöiltä. Jumalamme äärettömässä hyvyydessään ei piiloudu huudoillemme, niin kuin Daavidkin tuossa rukoili vastaa, ja hän kiitti siitä, että Jumala vastaa. Vaikka tänä vuonna, siis meidän laskun mukaan 2026, niin tämä uuden vuoden päivämäärä heille on 5787. Sitä ei ole voitu viettää tämän sotatilan ja tähden kolmeen vuoteen. Nyt heillä on ihan oikea itsenäisyyspäivä ollut, tai tämä vuosipäivä. Se oli 12. päivä tätä kuuta. Tämän viikon lukukappale, siihen sisältyy laulu. Perimätiedon mukaan tämä laulu sisältää kaiken, mitä on koskaan ollut ja tulee olemaan. Eli oodin, se on niin kuin psalmi. Tästä syystä on todennäköistä, että vaikka jokaisella juutalaisella on oma kirjoittamansa teksti, niin tässä kuitenkin ilmaistaan käskyllä, miten tulee kirjoittaa sitten tämä 5. Mooseksen kirja 31:19 muistiin. Ja näinpä sitä on sitten kuljetettu mukana. Se on kirjoitettu muistiin ja itse kukin pitää sitä mukanansa. Tämän kirjoituksen mukaan ainakin asia on näin. Minä en ihan tarkkaan tunne taustaa, mutta se käskettiin kuitenkin tuo 5. Mooseksen kirjan katkelma kirjoittaa, oliko se sitten sen käsivarsi tai otsakotelon, kumpaan se sitten laitettiin, mutta sen piti olla muistuttamassa tästä shofarin torven puhaltamisesta lain antamiseen yhteydessä. Tähän sisältyy monenlaisia tapoja tietysti tähän juhlan viettoon, ja tässä on nyt mainittu, että granaattiomenien syöminen kuuluu tähän juhlatilaisuuteen. Ja granaattiomenan syömisen, se yhdistetään rukoukseen. Rukousliina on silloin esillä, jonka mukaan meidän tulisi täyttää ansioilla kuin granaattiomenan siemenet. He viittaavat hyviin tekoihin tässä uskonnollisessa elämässään. Kommentaarit ovat sitten tulkineet tämän tarkoittavan, että granaattiomenat ovat täynnä, eli siinä on 613 siementä. Aivan kuten tässä perinnäissääntöjen pykälissä, jota he ovat lisänneet näiden sanojen, siis 10 sanan lisäksi. Näin ei kuitenkaan näytä olevan tänä päivänä. Tämä on menneisyyden kokemus. Selittääkseen tätä ajatusta toinen rabbi Ari Chivoljoiski, hän lainaa sitten yhtä tutkimusta, joka on tehty
206 granaattiomenasta. Keskiarvona laskettiin, että siementen suhde granaattiomenan jokaiseen omenaan oli itse asiassa 613 siementä. Vaikka 206 eri granaattiomenaa tutkittiin, kaikissa oli sama määrä. Vaikka lisätietojen perusteella on mahdollista, että nämä luvut ovat voineet vaihdella, ainakin toistaiseksi meillä joku sanoo, että voi olla, että ne ei ollut ihan satavarmasti kaikki yhtä monta jokaisessa granaattiomenassa. Mutta sieltä nähtävästi se luku sitten näihin perinnesääntöihin käsky ja käskyn päälle tulee, koska Jumala antoi lain 10 sanaa, josten tämän mukaan elätte, niin teidän käy hyvin. Mutta sitten myöhemmin sinne on lisätty nähtävästi rabbuunien toimesta, ja onko siellä ollut kirjanoppineet mukana, kuitenkin heillä on käytössä nämä 613 erilaista käskyä ja säädöstä, jotka ei sisältyneet 10 käskyyn, eli 10 annettuun sanaan. No, tämä oli nyt tämmöinen huomautus, mikä on tärkeää uudessa vuodessa heille. Meillä on uuden vuoden vaihtuminenkin eri aikaa vuodesta, ja meillä on aivan erilaiset tavat, mutta näin he tekevät. Edelleen heillä on se juutalainen uskonto, ja siihen sisältyy tämä uuden vuoden juhla, ja siinä on nämä samat asiat mukana ja muistuttamassa Abrahamista, miten Jumala ei päättänyt alkuunsakaan uhrata Iisakkia, vaan että siellä oli pässi kiinni pusikossa. Kyllä Jumala tiesi sen, mutta Abraham nähtävästi sai kokea jonkunlaisen testin kuuliaisuudesta. Ja hän joka tapauksessa oli valmis siihen, mitä Jumala sanoi, ja niin hän uskoi Jumalaa. Ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi, ja niin hänestä tuli myöskin meidän uskon isämme. Sitä kautta se tulee meillekin sitten. Kuunnellaan nyt Seppo Kohvakkaa tässä yhden laulun verran.

Näin Seppo Kohvakka laului armosta, joka pysyy. Nyt on tilanne semmoinen, kun on puhe Israelista, että Euroopan maista monet, etupäässä Englanti, Ranska ja Saksa, on nähtävästi liittyneet ja Espanja poikotoimaan israelilaisia tuotteita niin sanotulla länsirannalla, jossa on kasvatettu paljon vihanneksia, hedelmiä ja muuta. Ja niitä on sitten viety niin Eurooppaan. Niin nyt Englanti on nostanut sitten tämmöisen boikotin. Ja tässä sanotaan, että Israelin 7. kanava, uutiskanava ilmoittaa, että Israel valmistautuu nyt ilmoittamaan useista vastavuoroisista toimenpiteistä ja pakotteista Ranskaa ja muita maita vastaan, jotka ovat asettaneet rajoituksia Israelin siirtokuntatoimille. Suunnitellut toimenpiteet seuraavat ulkoministeri Gideon Saan eilisillan ilmoitusta toimista yhdistyntä kuningaskuntaa vastaan. Suunnitelmiin perehtyneet virkamiehet kertoivat Israelin harkitsevan toimien toteuttamista Ranskaa ja muita maita vastaan samankaltaisessa muodossa kuin se vastasi Britannialle. Vastaus oli tämä, että Israel sulki Israelin konsulaatin Itä-Jerusalemissa. Se on nyt tyhjä. Sieltä englantilaiset joutuivat lähteä kotia vastauksena näiden boikottien ja pakotteiden asettamisesta Israelille. Siis tämän lähestymistavan mukaisesti Israel päätti keskeyttää Gazan valvontakeskuksen brittiläisten osien toiminnan Kiryat Gatissa ja sulkea Britannian konsulaatti Jerusalemissa. Brittiläiset virkamiehet kuvailivat Israelin vastausta liialliseksi ja väittivät, että tämä ei ole Israelin valtiota vastaan suunnattu toimenpide, vaan vastaus ääriaineksille ja väkivallalle. Ulkoministeriö on myös päättänyt estää 12 brittiläisen julkisuuden henkilön ja kansalaista pääsemästä Israeliin heidän väitetyn osallisuutensa vuoksi antisemistiseen ja Israelin vastaiseen toimintaan, mukaan lukien henkilöt, jotka kieltävät Israelin olemassaolon. Eli tämmöisille väelle ei nyt annettukaan sitten viisumia tulla maahan, jonka he sanovat, että eihän sitä olemassakaan. No mitä he sitten tulisi sinne? No Saarin mukaan työväenpuolue, sen siirto oli erityisen järjestön Balfourin julistuksen valossa, jolla Britannian hallitus tunnusti virallisesti juutalaisten oikeuden perustaa kansallinen koti Israelin maahan, mukaan lukien Juudea ja Samaria. Hän kutsui brittien siirtoa ulkomaisen hallituksen räikeäksi ja mahdottomaksi hyväksyä yritykseksi vaikuttaa vaalien aikana. Emme palanneet maallemme 2000 vuoden jälkeen menettääksemme sen islamisteille ja jihadisteille. Myös palestinalaiset kärsivät suoraan näistä toimista. Ja totta on se, että nyt kun ei länsirannalta viedä mitään tuotteita Eurooppaan, niin siellä on nyt palestiinalaiset työttömänä. Heiltä lakkas nyt sitten ansiotulot, kun Englanti ja muut maat kielsivät vastaanottamasta tuotteita länsirannalta. Siellä nyt on vaikeuksia entistä enempi. Ja nyt tällä hetkellä on sitten Israelissa päätetty sen jälkeen, kun tämmöinen päätös tuli Englannilta ja muilta Euroopan maita, että kun Britannia nyt tukee Israelia, israelilaisiin yhteisöihin kohdistuvia boikotteja, niin Metsukei Eretsin ensimmäiset rakennukset asennetaan Itä-Binyaminiin ennen ensimmäisten perheiden saapumista. Eli uusi kaupunki perustettiin vastauksena näihin pakotteisiin. Tällä tavalla myös Israel vastasi Englannille.
Tämän uuden kaupungin ensimmäisinä rakennuksina niitä nyt jo kuljetetaan sinne ja asennetaan paikalleen Alon valtatien varrelle Itä-Minjuamissa, ja valmistelut ensimmäisten perheiden saapumista varten tulevat muutaman viikon kuluttua. Eli rakennustyöt tapahtuvat samaan aikaan, kun Britannia on päättänyt edistää boikotteja ja pakotteita Juudean ja Samarian israelilaiskaupunkeja vastaan, ja uusien maiden kerrotaan liittyneen ponnisteluihin. Vaikka ulkomaalaiset hallitukset ovat edistäneet toimenpiteitä, valmistelut uuden kaupungin perustamiseksi jatkuvat. Ja tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Alon Highway, sen varrelle on perustettu uusi kaupunki, joka suunniteltiin ja hyväksyttiin etukäteen viralliseksi organisoituneeksi yhteisöksi. Eli parhaillaan asennetaan rakennukset, ne tulevat majoittamaan kaupungin alkuperäisen ytimen muodostavia perheitä. Samaan aikaan kaupungin liittämistä vesi- ja sähköverkkoihin sekä kulkuteiden valmistelua, sitä nopeutetaan näitä. Myös alueen ensimmäinen julkinen rakennus, sen rakentaminen on jo aloitettu. Eli virastotalo nousee ja sitten ensimmäiset asuintalot myöskin muutaman viikon sisällä. Pituanin alueelle neuvoston johtaja ja Yeshua neuvoston puheenjohtaja Israel Gantz, hän ilmaisi tyytyväisyytensä kehitykseen vastauksena Britannian ajamiin toimenpiteisiin. Vastauksemme pakotteisiin ja boikotteihin on täällä kentällä. Samalla kun Britannia yrittää rangaista juutalaisia Juudeassa ja Samariassa asumisesta ja rakentamisesta, me pystytämme uuden kaupungin ensimmäisiä rakenteita asetetaan jo isiemme maalle, Gantz sanoi. Britannian mandaatti päättyi kauan sitten, eivätkä Lontoosta tulevat boikotit määrää Juudean ja Samarian tulevaisuutta. He yrittävät määrätä boikotteja ja me jatkamme rakentamista. Enemmän perheitä, enemmän koteja, enemmän kaupunkeja ja Israelin itsemääräämisoikeus, hän lisäsi. Eli näinhän se menee. Onhan heillä lupa omassa maassaan sanoa, mitä tehdään tai mitä ei tehdä. Ja kohvakkajat.

Vohvakalla tuntuu olevan samat ajatukset kuin Daavidilla. Hän turvaa Herraan, hän pakenee Herran ja kuvaa häntä kallioksi, joka kestää. Tähän loppuun lyhyesti vielä tämmöinen uutinen. Israelin puolustusvoimien tiedottaja kertoo, että Hizbollah epäonnistui, jätti henkilöstönsä tunneleihin. Israelin puolustusvoimien tiedottaja Efie Derfin, hän antaa päivityksen Ali al-Taher Ridgen alueelta Libanonissa, eli se on se vuoren kukkula, joka oli täynnä syyrialaisia neuvonantajia, Hizbollahin sotilaita, ja Israelin sotilaat valloittivat sen. Siitä on nyt puhe. Kaikki infrastruktuurin sisällä olleet terroristit on eliminoitu, tai sitten joitakin ehti paeta. Tämä tulee 7 kanavalta Israelin valtion televisiosta. Israelin puolustusvoimien tiedottaja Efie Delfin, hän puhui torstaina viime viikolla siis Ali al-Taher Bridgellä Libanonissa, missä Israelin puolustusvoimat olivat saaneet päätökseen Hizbollahin terroristijärjestön maanalaisen infrastruktuurin purkamisen. Ja hän sanoi näin, olen täällä Etelä-Libanonissa syvällä Ali al-Taher harjausten alla Hizbollahin alueella rakentamissa maanalaisissa infrastruktuuriverkostossa. Nyt kun pohjoisen komentoalueen joukot ja 36. divisioona ovat saaneet harjanteen operatiivisen hallinnan, olemme myös purkamassa ja neutralisoimassa tätä infrastruktuuria. Tämä verkosto rakennettiin 2 vuosikymmenen aikana Iranin terroristihallinnon rahoittamana ja ohjaamana. Purettu infrastruktuuri, se toimi keskeisenä komentokompleksina ja muodosti Badrin yksikön keskuksen tällä alueella. Täällä Hizbollah johti taisteluja Etelä-Libanonissa operaatio Northern Arrows ja operaatio Roaring Lion operaatioiden aikana sekä nykyisin toimintojen aikana, eli tämä pohjoinen nuoli ja karjuva leijona, ne oli Israelin armeijan operaatioiden nimet. Infrastruktuurin purkaminen on maa-operaation päätös, johon sisältyi myös harhautus. 36. divisioona sen joukot valtasivat Beauforin harjanteen odottamattomasta suunnasta ylitettyään Litanijoen ja yllättäen Hizbollahin Hanainteen valtauksen jälkeen kommandokenraali ja Jahallon yksilön pioneerijoukot he jatkuvalla ja perusteellisella ponnistelulla maanalaiset reitit raivattiin ja valmistettiin, neutraloitiin ja purkamista varten. Viime kuukausina joukkomme ovat piirittäneet aluetta ja lisänneet painetta reiteille ja niille linnoittautuneille terroristeille, jotka yrittivät hylätä reitin tai täydentää tarvikkeita sen sisälle oleville terroristeille. Eliminoitiin ilma- ja maaiskuissa ja siitä jotkut pääsivät pakenemaan. Suurin osa jäi sinne, koska Hizbollah hylkäsi heidät. Kaikki on nyt siellä sisällä olleet jääneet sinne, hän sanoo. Hizbollahin julistuksesta puolustaa infrastruktuuria hinnalla millä hyvänsä. Siitä huolimatta se epäonnistui ja jopa hylkäsi henkilöstönsä kuolemaan sinne sisälle. Ja hän päätti sitten puheensa sanoen näin. Jatkamme pohjoisten yhteisöjen puolustamista ja pyrimme poistamaan kaikki siviileihin ja joukkoihimme kohdistuvat uhat.
Aivan kuten toimimme täällä, jatkamme toimintaamme kaikilla rajoillamme. Seisomme alueella kaikkien uhkien ja Israelin valtion asukkaiden välissä. Tämä on meidän velvollisuutemme, hän sanoo. Joo, ja tähän nyt otetaan loppuun kohta musiikkia, mutta mainitsen vielä tällaisen uutisen, johon voimme palata sitten. Israelin puolustusvoimien uusi drone-vastainen ase. Eli Israelin puolustusvoimien lähteet, he vahvistavat SMASH käsikäyttöisten järjestelmien jakelun sotilaille Libanonissa. Ja näillä voidaan pudottaa näitä droneja. Palataan asiaan seuraavalla viikolla. Nyt minä näen, että me laitamme tämän Exodus-laulun siihen soimaan. Ja Shalom, tavataan viikon kuluttua.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333

0: ajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa

0: lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: lähetetty sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellinen.

0: Sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa. Ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Tervetuloa taas viettämään tätä iltapäivää meidän kanssamme täällä. Purosin Kaikuhan tässä on kuulolla nytten. Ja mehän täällä laitetaan kaikkia terveisiä ja infoa ja tämmöistä sitten. Ja tänään on 19.9.26 ja tämä lähetys tulee 15.16.30. Ja sitten tänne, jos soittaa tänään, niin soittakaa mieluiten silloin, kun musiikki alkaa, koska meillä ei ole ohjelmasihteeriä täällä ja meillä on tekniikassa Laila Paaso. Ja hän ottaa puhelut silloin, kun hän pystyy ottamaan niitä. Ja minua vastapäätä on
1: Tarja Johansson.
0: Ja minä olen Aila Rissanen. Ja tässäpäs kuultiin sitten, kansan suosikit esitti äppäppäppäp älä ala. Ja sitten me ruvetaankin kuuntelemaan tässä seuraavana, kun Joutsen laulu ja Kake Randelin esittää sen.

No niin, siinä kuultiin kuin joutsen laulu ja Kake Randelin. Ja nyt tässä ennen kuin mä sanon onnittelua, niin tämän puhelinnumeron pitäisi sanoa tänne, mihinkä voi soittaa.

No niin, siinä kuultiin kuin joutsen lauluja Kake Randelin. Ja nyt tässä ennen kuin mä sanon onnittelua, niin tämän puhelinnumeron pitäisi sanoa tänne, mikä voi soittaa sitten. 033

18.9. Ja nämä tulee Aviosiipalta. Ja hänen levytoimemus on Yksi askel vielä ja Jutsu. Jossa odotellaan vähän aikaa ennen kuin

0: Jutsku-laulusin Yksi askel vielä. Onko sä koskaan kuullut semmoista kuin Jutskua laulaa?
1: Se on Jutsu.
0: Jutsu, niin onkin.
1: Jutsu, en
0: ihan totta.
1: En ole kuullut.
0: Joo. En minäkään.
1: Mikähän ne oikea nimensä voisi olla?
0: En tiedä. Olisiko joku Jussi?
1: Jussi. Joku Jussi.
0: No niin, mulla on täällä parit kiitokset nytten. Hei kaikki seurat ja seurakunnat. Viime lauantaina pidettiin oikein onnistunut perhepäivä Gransmossinilla. Kiitos teille jokaiselle toimihenkilölle. Olette tehneet valtavan hyvää työtä suomalaisten iloksen jälleen kerran. Yhteistyö on voimaa, tosiaankin. Omasta mielestäni yhdensuuntainen reitti oli onnistunut. Saatiin koottua toiminnat napakasti reitin varrelle ja grillituha

0: tuvan läheisyyteen. Olisi kiva saada mielipiteitä ne päivästä. Kirjoita minulle muutama rivi, jos sinulla on ehdotuksia ja ajatuksia, niin laitan ne talteen mahdollista ensi kertaa varten. Ja tämän hän on lähettänyt meidän Jaana Isokoski, että ottakaapa Jaanaan sitten yhteyttä, jos on jotain. Sitten täällä on toinenkin sama aihe. Oli todella hyvin onnistunut päivä. Kävijät olivat tyytyväisiä ja iloisia. Tästä kiitos meille kaikille, jotka olimme mukana järjestämässä tätä. Kiva, kun tunnelma säilyy ja yhteistyö toimii myös meidän välillä. Yhteistyö on voimaa. Tämän huomasivat myös kävijät. Suomi-seuran Facebookilla on hienoja kuvia päivästä ja siellä voi jokainen mahdollisesti löytää itsensä. Kuvat kuitenkin välittävät sen lämpimän tunnelman, mikä siellä oli. Toivottavasti yhteistyö jatkuu tästä eteenpäin. Ja näitä lähettää sitten Purosin Suomi-seuran puheenjohtaja Paula Wendel. Mä oon käynyt katsoa niitä kuvia Facebookilla ja onhan siellä ollut paljon ihmisiä ja siellähän ruukaa olla hauskaa aina. Mm. Siellä lapset touhuaa ja siellä niille tehdään kaikkia ja siellä grillataan makkara ja kaikkia tämmöistä. Ja nyt tähän me rupeamme, niin kuin grillauksesta tuli, niin nuotiollakin voi muuten laittaa makkaraa tiikkaan.
1: Mm, hyvää tulee.
0: Joo. Niin ruvetaan kuuntelemaan semmoista kuin nuotiotunnelmaa ja Pekka Niskanpojat esittää sen.

0: Siinä kuultiin nuottio tunnelmaa ja Pekka Niskan pojat esitti. Ja sitten Vaijalle syntymäpäivä onnittelut tänään ja näitä Toivo Lavislaiset. Ja sitten jatketaan tästä perhepäiväjutusta vielä. Suomalaisten yhdistysten ja hallintoalueen järjestämä perhepäivä vietettiin todella iloisissa merkeissä. Mukana oli noin 150 henkeä vauvasta vaariin. Kaikilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin aktiviteetteihin veikkauskävelyn lisäksi. Esimerkiksi keppihevosrata, älä koske maata, rata, saappaan, tikan ja pallonheitto. Mukana oli myös mystinen teltta, jonne muutama uskaltautui mennä. Lapset tekivät myös kotiin vietäväksi hienoja syksyisiä kransseja. Grillajat huolehtivat makkaroista ja emännät kahvista ja pullista niin, että niitä riitti kaikille. Iloinen tunnelma säilyi ihan loppuun asti ja kaikki oli hyvä mieli kotiin lähtiessä. Olihan siellä tavattu paljon tuttuja. Kiitos kaikille mukana olleille ja tietysti järjestäjille. Toivottavasti tavataan taas ensi syksynä. Minä en ollut täällä. Pitäisi olisi ensi vuonna sitten menisi. Tämä oli viime lauantaina.
1: Joo. Vai olisi jännä tietää, mitä siellä mystisessä teltassa on.
0: Mitähän siellä olisi? Olisiko siellä kummitus?
1: Sitä ei tiedä. Siellä on voinut olla ihan vaikka mitä. Me kysellään tuolta Lailalta sitten, kun se istuu tuolla, että onko se ollut siellä mukana. Niin, jos hän voisi kertoa meille.
0: Ja kamma kuin mörkö siellä.
1: Niin justi.
0: Mörkö mörökelli.
1: Joo. Niin, just.
0: No niin, sitten kuunnellaanpa semmoinen kuin rakkaustarina ja Seija Simola.

näin rakkaustarina ja Seija Simola esitti sen. Sitten olisi huomenna tuolla Purosin kaupungin kirjastossa, siis syyskuun 20. päivä kello 14. Ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen. Siis ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertissa, jossa soi bossa nova, poppalladit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmieliselle on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä, rytmisoittiminen, jotka jaetaan yleisölle paikan päälle. Ekta toivoo näkevänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään 3 sukupolvessa. Lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa. Ja tämä on laadukas ohjelma ja tämä on ilmainen vielä. Että tämmöinen sinne vaan, kuulkaa mummut ja vaarit, otatta lapsenne ja lapsenlapsenne mukaan ja sinne vaan sitä kuuntelemaan ja katsomaan. Ja sitten me ruvetaan kuuntelemaan Hannea ja hän laulaa, hän on mun.

0: sinne häipyy Hän on mun ja Hanne. Ja sitten on teatteria. Rödak vaan esittää torstaina 24. päivä
1: Tarja syyskuuta. Rakas, se on elokuva.
0: Elokuva, joo.
1: Niin, se on elokuva.
0: Elokuva, oi, anteeksi jo. Ja tämä on Kalevala ja Kullervon tarina. Ja tämä on siis ensi torstaina 24. päivä jalkaan kello 18.30 ja siellä Purosin Piiju Rödak vaan. Ja tämä on ohjannut Antti J. Jokinen ja se on tämän vuoden tuotantoa. Ja alaikäraja on 15 vuotta ja pituus on 143 minuuttia ja liput on 100 kruunua. Siis tämä on elokuva.
1: Elokuva. Näitä on näitä elokuvia 3 joka syksy ja 3 joka kevät. Ja nämä on aina uutta tuotantoa.
0: Joo. Ja sä sanoit, että sä oot katsonut tämän.
1: On minä sitä pikkusen katsonut.
0: Joo.
1: Että tiedän pikkusen sitten. Vai että
0: mitä oli ensi torstaina?
1: Ensi torstaina.
0: Kello 18.30. Ja sitten taas musiikin vuoroa. Koitere, Karjalan Helmi ja tämän esittää Syke ja nämä on tanssiorkesteri.

0: Näin tanssiorkesteri Syke, Koitere, Karjalan helmi. Ja sitten on täällä minun edessäni semmoinen oikein kirjava. Tässä on kaiken maailman diskopalloja ja mikkejä ja semmoinen kasetti, missä on kynää, millä sen voi sen nauhan sitten takaisin sieltä laittaa. Ja sitten täällä on kaikkia näitä, mitä pannaan korviin, näitä luureja, rullaluistimia. Ja tässä on siis jos mitä, ja tämä on kirjoitettu sitten niin monen värisellä. Karaoke-ilta Purosin Suomi-seuralla takaisin 80-luvulle.
1: Oi.
0: Niin. Että siellä voi olla semmoista hauskaakin musiikkia luulisin. Ja sehän on tänä iltana. Ja huomio, ottakaapas huomioon tämä, se alkaa kello 17 jo. Tarja, me lähtään täältä suoraan menemään sinne.
2: No miksi voi sinne mennä?
0: Niin, sinne lähtään kuule vetämään muutamat karaokeet ja tanssimaan. Ja sitten lähtään kello 23 kotiin päin.
1: Joo.
0: Näin me tehdään.
2: Sovittu.
0: Joo, sovittu. Ei nyt ihan mahdottomiin mennä. Vai tänä iltana kello 17 on karaokeet, tanssit ja ne on takaisin 70-luvulle. Ja tähän me ollaan laitettu sitten semmoinen kappale kuin Tarja Ylitalo ja Tuhla ja poika.

0: Näin. Siipirikko. Ei kun tuhlaaja poikaan, tämä on Tarja Ylitalo. No niin, minäpäs tässä nyt kiittelen kuuntelijoita, joilla on niin hyvä kuulo ja huomaa sitten ja soittaa meille heti, kun tarvis on. Että kiitos soittajalle. Tämä karaoke-ilta, sehän ei ole tänä iltana, kun se on ensi viikon lauantaina. Että ei tarvitse pitää mitään kiirettä ja lähteä sinne huimaa vauhtia nyt menemään, että kuuntelette ihan rauhassa meitä loppuun asti.
1: Eikä meidänkään tarvinnut lähteä sitten.
0: Eikä meidänkään saa pääsemään kotiin suoraan.
1: Mikä hyvä juttu.
0: Niin ajattelimme, että oltaisiin sinne nyt tällä kertaa justiin lähetty vai kun ei ollutkaan tänään sitä.
1: Niin.
0: Vai että ensi viikolla se on 26.9. kello 17.22. Näin. Ja nyt...
1: Nyt minä sitten jatkan. Joo, kiitos. Tämmöinen kuin konsepti Ruusu joka vuodesta. Ja tämä on Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä. Ja tämä on perjantaina 2. päivä lokakuuta alkaen kello 18. Ja se kestää 2,5 tuntia. Sitten on siinä väliaika. Ja konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa. Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parkkiteillä ja monia muita. Ja esiintyjät on tangokuninkat Matti Korkiala, Teijo Lindström ja sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Ja säästyksestä vastaa legendaorkesteri. Ja lippujen hinta on 200 kruunoja. Sitä minä en osaa sanoa, onko vielä lippuja jäljellä, mutta sitä voi käydä kysymässä sieltä Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja tämän konsertin järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ja tämä on siis lokakuun 2. päivä, perjantaina, kello 18. Ja mikäpä sitten parempi alkaa kuuntelemaan semmoinen kuin Elämän virta, joka esittää Reijo Taipale ja Kari Tapio.

0: näin tässä veti kaksi hienoa laulajaa. Reiju Taipale ja Kari Tapio, Elämän virta. Onhan niillä kummallakin niin hyvä ääni, että oli, pitäisi sanoa. Ja nyt täällä Eeva-Liisa laittoi mulle tänne semmoisen paperin tuolta messuilta, kun mä kävin siellä muuten tänne tullessa.
1: Sä oot ollut napsa jalka, kun sä oot kerrottu.
0: Siellä oli paljon porukkaa. Mä justiin menin sinne, kun siellä oli muotinäytös. Ja siellä oli näitä seuran naisia sitten esittymässä. Siellä oli kauheasti vaatteita ja niin, ne oli oikein hyvät messut. Ja tämänhän on siis tehneet nämä kaikki suomalaiset seurat yhdessä, seniorimessut, että siellä on tehty hyvin tätä yhteistyötä ja
1: hyvä.
0: Siellä oli oikein kiva kävästä ja hän näki tuttuja siellä samalla, kun siellä käveli ja katteli. No niin, mäpä luen tämän, minkä mä oon saanut tässä Eeva-Liisalta. Tänään oli Purosparkenilla seniorimessut. Siellä oli suomalaiset seurat edustettuina, käsitöitä ja syötävää myytävänä. Purosin Suomi-seuran pöydällä löytyi muun muassa sormikudottu peitteitä, joita ihasteltiin, paperikukkia ja kahvipusseista tehtyjä kasseja. Seuralla on jo järjestetty sormikudonta kurssit ja myöskin nämä laukuntekokurssit on siellä, sitten tulee tässä vielä. Ja hienot, hauskat messut. Ja porukkaa oli. Se oli ihan siis kiva sillain kävi siellä katsomassa ja siellä oli iso kahvila, jossa myivät kahvia ja pullaa ja mitä ne siellä myivät.
1: Just mä esin kysyäkin, olisiko siellä ollut kahvila. Ja
0: että ne oli monet siellä edustamassa sitten, että se oli oikein hienoa. Ja tähän me ruvetaan varmasti sitten kuuntelemaan sellaista kuin Uusi ikuisuus ja Nelli Matula.

0: Niin, siinä kuultiin Uusi ikuisuus ja Nelli Matula. Ja sitten Petanki torstaisin kello 13. Siellä tulee poolhallilla Olkosveken 30. Ja tämä oli ennen sanoiten
1: kesällä Krasmussenilla ruukaa olla, että no nyt sitten lähteneet sinne Olkosvekenille.
0: Joo. Ja tämä järjestää Purosen Suomi-seura. Ikinuoret ja jaosto. Ikinuoret jaosto. Ja semmoista. Ootko sinä pelannut Aila Petankia?
1: Olen minä pelannut Petankia.
0: Ootko hyväkin?
1: Oh, mä olin niin hyvä, että mä lähtin sieltä pois, että toisillekin oli mahdollisuus voittaa joskus. Ei nyt sentään, en minä mikään hyvä ole, vaan kyllä mä osaan sitä kuulla.
0: Mitä on torstaisin kello 13.
1: Ja
0: sitten musiikkia taas. Semmoinen kuin Tuut, Tuut, Tuut, Robin Pakkaleen.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Näin Robin Bakkalien. Tuut, tuut, tuut. Ja tämä Robinhan voisi tulla ihan hyvin tänne Purosen Suomiseuran karaokeen harjoituksiin laulamaan. Eikö olisi ihan?
2: Joo.
1: Se olisi kyllä mahtavaa. Ja sehän on siis Suomiseuralla nämä karaokeen harjoitukset. On torstaisin, huomatkaa uusi aika, 15.17.30. Tervetuloa mukaan ja kahvila on auki. Ja siellähän saa käydä laulamassa. Siellä valitaan laulun, mitä haluaa laulaa, ja siellä on niitä kansioita, mistä löytää niitä lauluja. Ja sitten siellä osa tanssiikin, kun toiset laulaa, että siellä on oikein hyvä meno päällä. Että tämmöistä on siis torstaisin Purosen Suomiseuralla kello 15.17.30. Ja meinpä laitetaan täältä sitten semmoinen tyttö, joka kanssa olisi kiva saada sinne karaokeen laulamaan, Merja Rantamäki ja Veit Sydämin.

0: Ja siinä kuultiin Veit sydämen ja Merja Rantamäki. Ja sitten mun Purosin kaupungin tiedotus. Näön ja kuulon neuvonta maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Purosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Lise Helson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13 kello 14. Ja osoite on sinne Hultahöykaattan 7B. Ja tässä lukee sitten, että huomaa ovi.
1: Se varmasti on kuule niin, että siinä on joku muu siinä vieressä, että ei mene siihen viereiseen, kun siellä menee vähän sieltä vasemmalta puolelta, että semmoinen ovi.
0: Kai siellä varmaan sitten joku usko sitten ovella joku
1: niin, ilmoitus. Niin, tai kokeilee niitä ovia, mistä pääsee siis.
0: No niin. Niin neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hultahöykaattanen maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Ja tämä oli Purosin kaupungin tiedotus. Ja sitten kuunnellaan semmoinen kuin Oikeesti ja Finlanders.

0: Näin oikeasti, ja Finlanders esitti tämän. Sitten mulla on täällä kirkon tiedotusta. Tervetuloa Karoudin kirkkoon Purosin seurakunnassa. 22.9. siis tiistaina on kello 10 viikkomessu olotuvassa. Ja samana päivänä on hartaus kello 14 monitoimitalolla. Että tämmöisiä terveisiä kirkolta. Ja sitten on tämmöinen kuin poesi-ilta tuolla kaupungin kirjastossa. Ja se on, ja tässä lukee nyt ruotsiksi kaikki, että mä yritän nyt tästä saada jotain nopeaa käännettyä. Tervetuloa kuuntelemaan poesia suomeksi ja meidän kielellä ja ruotsiksi. Ja luuletko sinä, Tarja, että sinä voit tuosta ottaa nuo ajat ja nuo ja jutella jotain, niin mä menen katsomaan tuonne vähän.
1: Joo, niin tämä on tiistaina 29. syyskuuta kello 17. Ja kaikki on tervetulemme kuuntelemaan poesia, siis suomen kielellä, mäen kielellä ja ruotsin kielellä. Ja sitten on yhteen kietoutunut runoilta. Ja tämä on siis tämä on tästä ruotsia. Ruotsin ja suomen ja mäenkielisen runoja, kahvia ja seurustelua. Ja tämä on Purosin kirjastossa. Ja kello 17 tiistaina 29. tätä kuuta. Ja nyt tämä Aila täältä tulee taas takaisin, niin minä koitin sitä jotakin sitten sanoa, mutta...
0: No niin, eipä tässä varmasti ole paljon muuta sanomista, niin. Että sinä olet varmasti selittänyt, että se on siis tiistaina 29. syyskuuta kello 17. Ja nyt ruvetaan kuuntelemaan sellainen kappale kuin Nyt kun oot mennyt, Lea Laveen.

0: Nyt kun oot mennyt ja Lea Laveen esitti tämän. Ja sitten on syntymäpäivä onnittelut Katrin Isoaholle. Hän täyttää tänään. Ja nämä onnittelut on Sirkalta, Hannelelta, Harrilta ja Amandalta. Ja sitten jo levytoimus on Katri Helenan on elämänlaulu. Mutta minäpä kerron sitten tämmöistä, kun Kantele soi Purosissa 10.10. Ja tämä on Kulttuuri 75, Brykkärekaatta 14, kolmas kerros. Kantele konsertti ja oppitunti viisikielisen kantelen soitossa. Esiintynä on ohjana on Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Ja konserttiin ja oppitunnilla ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Ja tämä on 10.10. siis ja kello 10.30 ja 11.30 välisenä aikana. Ja maksu on 80 kruunua. Ja ilmoittautunut viimeistään 5.10. Ja puhelinnumero on 070-455-1360. Ja kaikki on tervetuloa. Ja Kantele konsertti kello 14. Ja se liput on sinne 120 kruunua ja sisältäen kahvitarjoilun. Ja sitten minä kerron tästä Jenni Venäläistä. Hän on kuopiolainen kanteletaiteilija pedagogi. Jenni toimii Kanteleen opettajana Pohjois-Savossa ja konsertoi soolona ja yhteensä kanssa kansainvälisesti. Ja tämä on sitten yhteistyössä Medborgarskolan ja Purosin kaupunki ja Kulttuuri 75. Tuliko nyt kaikki sitten sanottua?
1: No kyllä varmaan tuli.
0: Niin oppitunti on kello 10.30, alkaen kello 10.30 ja 11.30. Pitäisikö tuo puhelinnumero vielä kerran sanoa?
1: Ei tarvi varmaan, senhän saa sitten täältä, jos joku haluaa soittaa. Niin.
0: Joo. Joo, sitä semmoista. Ja sitten soitetaan tämä, mitä on tähän syntymäpäivä onnittelukortti kirjoitettu, tämä Katri Helenan ja on elämälaulu.

on elämälaulu ja Katri Helena esitti sen. Sitten täällä on tulossa sitten taas konsertti ja se on kyllä tuolla vähän pitemmällä, vaikka mä rupean jo nyt tästä sanomaan niin, että huomaamme ja muistamme sen. Se on vasta 16.10. Vaikka tämä on musiikkia suurella tunteella klassikoista tähän päivään. Jan-Markus Nyman ja haitari ja maailmanmestari Teijo Rekonen tulee esiintymään. Se on siis viihdekonsertti perjantaina 16.10. kello 15.30. Ja paikka on Purosin Suomi-seura. Ja sitten on vapaa pääsy, eikä tarvitse jäsenkorttia. Ja se on siis 15.30, silloin 16.10. Tätähän luetaan vielä muissakin ohjelmissa varmasti tässä. Ja huomio, kahvila aukeaa kello 15. Tervetuloa sinne. Ja tähän ruvetaan sitten, eipä, koska nyt mä luen tällä syntymäpäivä onnittelutkin. 19.9.26 Rauni Luukkoselle syntymäpäivä onnittelut ja nämä tulee Laila, Jussi, Aira ja Yrjö. Ja levy toivomus on Sovarit ja portti pohjoiseen.

0: näin tässä oli souvarit ja potti pohjoiseen. Ja mehän ollaan tehty tätä yhteistyötä ABFn kanssa ja Suomi Seura ry tukee meitä tässä ohjelman tässä. Ja tässä rupeaa pikkuhiljaa tämä aika vierimään eteenpäin ja tännehän voi lähetellä postia. Sitä voi laittaa viedä seuralle. Siellä on postilaatikko sekä ulkopuolella. Sinne voi lähettää sen. Ja sitten on sisäpuolellakin kupattavan siihen oikeaan laatikkoon, joka on ihan lähimpänä ovea. Että ei mene sinne toiseen laatikkoon, joka siinä on vähän niin, että joskus mennyt sinne niin, että sieltä löytynyt sitten joku. Niin älkää panko, se on, muistaakseni se on valkoinen laatikko se, johon pannaan niitä kaikkia.
1: Mikä se toinen laatikko?
0: Se on semmoinen, mihin voit laittaa omia ajatuksia, haukkuja tai jotain seuralle. Tai sitten semmoisia oikein hyviä kehuja kanssa sinne voi laittaa. Ja sitten niin makkarakauppaa voi viedä postia ja sähköpostillakin voi laittaa postia. Ja ne postit pitäisi olla siis seuralla viimeistään perjantai aamuna 10:00 mennessä. Ja samoin nuo sähköpostit pitäisi olla jo torstaina siellä.
1: Makkarakauppaa.
0: Ja makkarakauppaan perjantaina 16:00 mennessä. Eikö se ole näin ollut?
1: No se on ollut niin.
0: Niin se on ollut. Ja sinnehän voi lähettää kaikkia onnit. Ja terveisiä tai jos on jotain muuta semmoista hauskaa, vaikka voitte kertoa, mitä teille on tapahtunut, laittaa pieniä kirjeitä meille tänne, mitä me voidaan lukea sitten täällä tai jotain runoja ja kaikkia tällaisia, niin ihan kiva olisi sinne saada. Ja mitäs muuta sinne voisi laittaa? Niin siellä on muuten seuralla aina, kun siellä on toimintaa, niin siellä on se, voi käydä ompelemassa ja sitten siellä voi
1: käydä, onko se jotain?
0: Siellä on se jumppasali, ei jumppasali, kun mikä se on, siellä voimia nostetaan. Voimia nostetaan.
1: Punttia nostetaan.
0: Niin, pyörällä voi ajaa ja mitä siellä on kaikkea, että sinne voi mennä. Ja siellä on aina hyvää pullaa ja sitten niin, oikein hyvää viikon loppua kaikille. Ja me kiitämme täältä kaikki, Laila, Tarja ja minä.
1: Kiitos
0: tästä, että olette jaksaneet meitä kuunnella. Ja tässä ruvetaan kuuntelemaan sitten. Pysyn tässä, Mikko Kuustonen, vaikka me ei pysytä tässä, me lähtään nyt kotiin päin.
1: Joo, no niin.
0: No niin, heippa.
1: Kiitos, hei hei.

Hyvää lauantai-iltaa ja tervetuloa Radio Purosin pariin ja ohjelman nimi, joka tänä iltana lähetetään nimeltään Majakka. Ja tätähän tuottaa paikallinen Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Ja täällä studiossa tänä iltana puhelimeen vastaa Liisa Panula ja ääntä tarkkailee tuolla ruudun takana Manuel Telin. Ja täällä mikrofonin äärellä Seija Koivisto, Armi Roberus ja mun nimi on Olavi Kulpakko. Tervetuloa mukaan ja kiva, kun olet siellä. Mennään sillä tavalla eteenpäin. Niin, mä voisin sanoa vielä puhelinnumeron tähän, että jos teillä on kynää ja paperia, jos ei vielä ole sitä, niin tämän seuraavan tai ensimmäisen laulun jälkeen niin me voitaisiin ilmoittaa tämä puhelinnumero, kun monet ei kerkiä sitten hakia sitä, jos ei se ole käsillä. Kynä ja paperi, niin sitten ilmoitetaan, mikä se on. Mutta me kuuntelemme aluksi tällaisen laulun kuin Rauhan ruhtinas, ja sen tulee esittämään meille Mika Karola.

0: Näin siis Mika Karola esitti laulun Rauhan ruhtinas. Puhelinnumerohan siis tänne studioon on 033-34-82-195. Siis toistan tämän 033-34-82-195. Voit soittaa, Liisa ottaa sinun puhelus vastaan, että tämä ohjelma koostuu näistä terveisistä ja esirukouspalvelusta, että jolla on esirukousaiheita, niin me tuodaan ne esille ja yhdessä rukoillaan. Muuten tämä Mika Karola, kun soitettiin tämä eka laulu, niin hänhän on huomenna tässä Kungsgatan 58 mukana, jossa on Kalliomaa ja sitten Kari Teikari. Että nämä kaksi pastoria.
1: Ja kello 15.00.
0: Niin, minä just arvelin, että kun sulla on ne siellä muut kilvoitukset, niin sä voit jatkaa siitä, että se on siis kello 15 täällä.
1: Ja kirkkokahvit. Mutta sitten on päivä vapaat 22.9. kello 11. Ja sitten on rukouskokous 23.9. kello 18.30. Ja sitten on taas lauantaina 26.9. 16.30. Majakka, Arto, Teuvo ja Liisa. Ja sitten on sunnuntaina 27.9. kello 15. Jumalan palvelus Helena Pokka. Johtaa Helena Pulkkinen, musiikissa Mikko Kulpakko ja Voi kukat. Kirkkokahvit.
0: Että pitäkää mielessä, että sitten sen verran jo sanon, että vaikka että meitä jaksaskaan kuunnella, niin älkää panko radio kiinni, meille tulee tärkeitä vieraita tunnin kuluttua suunnilleen, että
2: niin tänne studioon
0: siis kyllä, studiovieraita tulee, että varmaan tulee hyvin mielenkiintoinen hetki heidän kanssaan.
1: Niin ja tässä oli nämä uusinnat lähiradiossa. Ja kokoukset, taikka niin kuin ohjelmat. Jumalan palvelus sunnuntaisin kello 15, uusinta keskiviikkoisin kello 9-11. Sitten on Israel-makasiini keskiviikkoisin kello 15-16 välisenä aikana. Ja sitten uusinta lauantaisin kello 10-11. Ja majakka lauantaisin 16.30-18.30. Ja se uusintaan perjantaisin kello 9-11 välisenä aikana. Että näin. Mutta ajattelin lukea tästä Hilja Aaltosen kirjasta, joka on tällainen päivähartauskirja. Ja tässä on tällainen luku tämän päivän kohdalla 19. päivä syyskuuta. Verinen anteeksi antamus on se maihin nousu raha, joka riittää silloin, kun on tullut Jumalan suuri iltahuuto. Kolkatan kirkkotie on oikea kotitie. Voi sitä päivää, silloin Jumalan muukalaislegioona on kuullut rauhan julistuksen, ja se saa astua voittajain valkoiseen paraatiin. Se joukko on valkaissut vaatteensa karitsan veressä ja antanut ristinsä Jeesusta seuraten Kyynelaakson kautta kulkiessaan. Ja kantanut ristinsä. Ihana on tuo varjoton, suurten näkyjen päivä, jolloin kaikista kansoista ja kielistä ja seurakunnista kokoontuu valkopukuinen joukko istuimen eteen. Ihmiset tuntevat toisensa samasta merkistä, verenmerkistä, ja heidät tunnistetaan. He veisaavat samaa ylistysvirttä. Pelastus on karitsan. Silloin on näin. Vasta silloinko, miksei jo tänään Jumalan kansa voi olla yhtä? Ystäväni, tänään on rukouksemme varmasti yhteinen sen puolesta, että jo täällä, matkalla ollessamme, voisimme sydämestämme siunata kodin, toisen kodin portailta matkasaattoon yhtyvää veljeä ja sisarta. Eikö jo täällä tänään ole mahdollista kaikua yhteisen matkavirren? Meillä on suuri joukko todistajia jo kotona, että olemme menossa samaan päämäärään. Ei ole meillä monta taivaskotia. Olkaamme siis yhtä perheväkiä jo täällä, niin että riemuiten voimme kotiin kerran kokoontua. Ja Jeesushan sanoi, että vaikka tässä sanotaan, että on yksi taivaskoti, mutta se on niin suuri ja Jeesus meni sinne valmistamaan meille sijaa. Hmm. Että siellä on kaikille sijaa. Mutta Seija, rukoiletko tähän aluksi?
3: Joo. Kiitos rakas Jeesus, että meidän ei tarvitse tänäkään iltana olla yksin ja ajatella, että mitä minä sanoisin. Vaan meillä on Jeesus mukana täällä. Hän auttaa meitä tänäpä iltana ja sinuakin, joka olet ehkä sairas taikka jolla on vaikeuksia, kun sinä pyydät häntä auttamaan itseäsi ja olet onnellinen siitä, että tapahtuu niin kuin Jeesus on etukäteen sanonutkin, että kun hän tekee jotakin, niin se tehdään kunnolla, eikä vain sillä lailla, että me vain sanotaan jotakin, vaan ne on totta kaikki sanat, mitkä Jeesus on sanonut ristiltä. Hän on kuningasten kuningas ja meidän Herramme, ja me voimme olla kiitollisia siitä, että meidän ei tarvitse olla epävarmuudessa missään kohti hänen sanoistaan. Ylistys ja kunnia ja kiitos Jeesus sinulle, että sinä olet meidän kanssamme ja meillä on turva sinussa. Halleluja, aamen.
1: Ja seuraava laulu onkin tässä Matkalla huomiseen, ja tämän esittää Siebenes Jankki.

0: niin siinä Cheapness Young lauloi, että matkalla me olemme suureen huomiseen. Mm. Mikähän itse kukastakin odottaa sitten huomenna. Joillekin on positiivinen ja joillekin ehkä vielä negatiivinen.
1: Niin ja useimmiten se on iso kysymysmerkki niin meille kaikille. Loppujen lopuksi, aina aluksi ainakin. Mulla on kanssa tässä tämmöinen kirja, mikä kanssa on Hilja Aaltosen kirjoittama. Joskus hän kirjoitti paljon kirjoja. Niin mä luin sen kotona tämän pätkän tästä. Ei tämä ole pitkä, mutta tässä oli, että Herra, minulla on ahdistavan pieni käteiskassa elämänmatkaa varten. Me monesti tunnetaan, että ei meillä oikein paljon ole sitä, että me osattaisiin ja pystyttäisiin. Ja sitten se jatkuu näin, että uskoni on köyhä ja lahjani ovat vähäiset. En voi turvata mihinkään muuhun kuin sinun valintaasi. Minun on luotettava siihen, että vaikka usein häpeän itseäni, sinä et häpeä minua. Ja se on ainakin ihana asia tietää, että vaikka me itse monesti vähätellään itseämme, niin Jeesus ei tee sitä kuitenkaan. Sillä näet minut oman poikasi Jeesuksen kalliin uhrin läpi. Sinä et kutsumustasi kadu. Minulla on lupa olla siinä joukossa, joka on matkalla taivaan kotiin. Kiitos Isä, että olet ottanut minut omaksesi ja liittänyt laumaasi. Aamen. Ja tämä on, koskee meitä jokaista, sinuakin, joka olet kuulolla nyt. Mutta siinä täytyy olla vain se, että sä haluat olla siellä.
0: Niin, ettei tarvitse kokea silloin niin kuin niin alamittaisuutta, että Jumala rakastaa kaikkia.
1: Minä, että enhän minä nyt osaa, tai enhän Jumala on sinut kutsunut.
2: Mutta otetaanko tähän väliin esirukous? Hmm. Erään henkilön puolesta, joka asuu Trollhättanissa, ja hänen nimensä on Pentti Korpela. Hän on uskovainen mies ja hän on pitkään jo sairastanut ja hän pääsi välillä jo kotiin, mutta sitten kokeet näytti aika pahoja tuloksia, että hän joutui menemään uudestaan sairaalaan. Mutta rukoillaan tässä hänen puolestaan ja hänen perheensä ja vaimonsa puolesta. Olavi, ole hyvä.
0: Me saamme kiitoksen kanssa, niin kuin sana lupaa meille, niin tuoda kaikki asiat Jumalalle. Tänään me muistamme Pentti veljeä, joka on sairastanut jo aika pitkään kesästä asti. Ja hän on välillä ollut kotona, mutta on sitten jälleen tulokset näyttänyt sitä, että hän on joutunut uudelleen tutkittavaksi ja hoitoon. Kiitos Jeesus, että me saamme täällä radiossa ja ne, jotka siellä monet kuuntelee ja uskon rukoukseen, niin saamme yhdessä muistaa Pentti veljeä siellä sairasvuoteella. Me tiedetään, että Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja sinä voit häntä koskettaa. Tapahtukoon sinun tahtosi hänen kohdallaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Sen jälkeen meillä oli seuraava laulu.
0: Armo laulu on seuraava tässä ja sen tulee esittämään Pasi Kaunisto.

0: Otanpa tähän väliin tällaisen syksyllisen runon. Ja tämä on Lounatuulen mietteitä. Kun syksyllä peippo lähtee ja laulu häviää ja metsä on aivan tyhjä, niin puilla on ikävää. Sen vuoksi tulee tuuli ja oksia kiertelee. Se tekee pesiä puihin ja niissä humisee. Ja kun pieniä peippojansa puu muistaa suruissaan, niin tuulen hassu laulu sen panee nauramaan.
1: Tähän oli kiva.
2: Niin.
0: Ja sitten täällä on tällainen runo, joka on niin kuin syksyinen Hilja Aaltosen kirjoittamia runoja. Katselen syksyn taivaalle, laulujoutsenet liitää. Joikuen häipyvät etäälle, valkeat siivet kiitää. Kuuntelen, oudosti koskettaa, itkuni pihlajat vaikertaa. Kanssani lähtisin, mutten voi, kaipuuni kannel soi. Sinne ne soutivat usvientaa, jäänhile riuttansa peittää. Rinnassa tutka kehoittaa, kahleensa nyt saa heittää. Rannoille kaukaisen lämpimän maan, valkeat siivet kantaa. Vaikenee joutsenen virsi, täällä on talven kirsi. Jumalan laulu joutsenet siipensä nostaa kerran. Kutsu kirkkaiden rantojen, sulattu vaikutus Herran. Salattu vaikutus Herran. Aukenee joutsenten muuttotie, kaipuunsa ovelle lentovie. Uusi on laulunsa siellä, toinen kuin itkuissa tiellä. Ja seuraavaksi onkin tällainen laulu kuin Lounatuuli, ja sen esittää Saila Seurujärvi.

0: pieni korjaus tähän radiolähetyksiin. Esimerkiksi tämä Israel-magasiini, joka on keskiviikkoisin, ja se on kello 14.00 ja kello 15.00 sillä välillä. Siis se alkaa 14.00 eteen 15 asti.
1: Ja sitä tuottaa Osmo Pakarinen.
0: Joo. Ja sitten tänne on tullut sydämelliset onnittelut Paula Tossavaiselle. Syntymäpäivän johdosta. Taivaan isän läsnäoloa sinulle. Tervehdys myös Aarolle. Ja tätä toivoo ystäväsi. Seijan vuoro nyt.
2: Nytkö minun vuoro taas? Joo. Mä luen tästä, se jäi pikkuinen pätkä lukematta. Vasta omien voimien kadotessa huomaamme, että taivaallisen isän armon käsi on matkassa ja hoitaa taivasta varten. Monta kertaa niin tämmöiset pienemmätkin pätkät, mitä me luemme joko Raamatusta tai jostain kirjastakin, niin pitäisi oikein ajatuksella lukea, että ymmärtäisi sen, että me ollaan suuren Jumalan kädellä kuitenkin. Ja hän varmasti tekee sen, mikä on oikein niin kuin meidän kohdalla. Hän tietää, minkälaiset syvyydet ja kuljettava on kuljettava, jotta uskon kulta kirkastuu. Hän on itse kartoittanut tien. Mitään ei ole pisaraakaan liikaa.
0: Että, niin kuin se laulukin on, että niin, ei pisaraakaan
2: ei
0: liikaa.
2: Pisaraakaan. Monta kertaa me väheksytään itteemme tai toisiakin. Eihän se vain itsestään ole, mutta
1: onko se mitä Heimonen laulu, sitä mun Herran antaa sen verran mulle, minkä matkalla tarvitsee. Se on ihan hyvä muistaa, että päivä kerrallaan.
2: Niin.
1: Ei kauhota huomisesta vielä anneta mitään.
2: Niin kuin monta kertaa me ollaan sellaisia kyllä ihmiset, että me haluttaisiin niin kuin enemmän vielä, vähän vielä lisää. Niin.
0: Kun sanotaan, että eilinen on mennyt, huomisesta emme mitään tiedä, niin, mutta tänään auttaa Herra.
2: Niin.
1: Niin, ja siinähän on yksissä sanoissa, että tuskaa ei pisaraakaan liikaa, että meidän niin kuin elämään riittyy positiiviset asiat ja negatiiviset asiat, että ei uskovainenkaan pääse sen vähemmällä kuin joku toinenkaan.
2: Kukaan muukaan, niin.
1: Mutta on paljon helpompi kuin mihin kääntyy, kenen puoleen on kääntyä.
2: Justiin.
1: Niin kuin juuri esirukouksissa, että kun on, ei tiedä mitä ihminen joutuu ajattelemaan, kun yhtäkkiä sairastuu ja kaikki otetaan niin kuin pois, että mitäs sitten, mihinkäs mä oon menossa.
2: Niin. Jos. Ja minkä takia mulle tämä nyt annettiin? Taikka sitä tulee mieleen heti, että joku on niin kuin, esimerkiksi Jumala työntänyt jonkun sairauden. Ei se niin mene.
1: Eiköhän se sairaastuu jostain muusta.
2: Se tulee varmasti jostakin muusta, mutta meillä on kuitenkin hyvä apu siinä, että me voidaan pyytää auttajaa tulemaan meidän luokse ja auttamaan just niissä asioissa, mitkä on silloin vaikeita. Joo.
0: Raamattuhan täynnä täällä evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Jeesus kun siellä saarnasi ja käveli ja auttoi ja paransi sairaita koko ajan.
1: Mulla on tässä mielessä tämmöinen, kun meillä oli nuo jakeet tuota Matteuksen evankeliumin 7. luvusta, siis Jeesuksen vuorisaarna loppuun. Hän sanoo näin, että sitten jakeessa 24, että joka kuulee nämä sanat niin, ja tekee niiden mukaan, mitä hän on sanonut, se verrataan mieheen, joka rakenti huoneensa kalliolle. Mutta monestikaan me emme lue tässä, mitä Jeesus vuorisaarnassa edellä on puhunut kuulijoilleen.
2: Niin.
1: Ensin hän sanoo siinä, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Että jos mä mittailen niin kuin lähimmäistä oikein raakasti ja arvostelen, niin kyllä se Jumala mittaa.
2: Jollakin lailla sitten, se tulee takaisin.
1: Kestäks poika sä tota.
2: Niin.
1: Tai sitten, että kuinka näet rikaan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa. Kyllä me on näitä kuultu ja jo koulussa muistaakseni
2: luettukin.
1: Että me voidaan monesti tökkiä toisia ihmisiä ja sen me huomaakaan, että siellä on isompi parru omassa.
2: Mikä toi malka on muuten, no, osaatko sanoa?
1: Se on joku roska semmoinen.
2: Vähän isompi roska.
1: Tutkinut sitä, mutta ei se paljon silmään tarvitse, kun se tuntuu.
2: Ei varmasti niin.
1: No sitten sanotaan, että kuinka saatat sanoa veljellesi, annas kun mä otan pois sen rikaan sun silmästäni. Ja sitten on malka omassa silmässä, niin sitten sanotaan, että sä ulkokullat, ota ensin malka omasta silmästä ja sitten sä näet ottaa rikaa veljesi silmästä. Ja tässä on paljon hyviä ajatuksia. Sitten sanotaan, anokaa niteille annetaan, etsikää niitä löydätte, kolkuttakaa niteille avataan. Eli meidän tehtävä on, ei ne tule niin kuin nämä asiat meille, jos me halutaan, niin kuin joku sanoo, että mä toivon, että Jumala tekee, jos et sä pyydä. Jos sä pyydät, että hei, miten se laulu oli, että pyydät niin paljon saa, etsi niin löydät tien, kolkuta niin ovi auki. Ja sitten sanotaan, että jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Ja sitten sanotaan, että kuka on se, joka antaa pojalle kiveen, kun se pyytää leipää. Mm-hmm. Eihän meistä ole kukaan varmaan semmoinen. Taikka kalaa, että antaa sille käärme, että syöppäs tuo saastainen käärme tuosta.
2: Joo, ei.
1: Niin sitten Jeesus sanoo näin, että jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon enempi teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvä on niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja sitten kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää se myös heille. Tämä on laki ja profeetat. Jeesus edusti muuten vielä lakia, kun hän vaelsi täällä. Hän ei ollut vielä, vaikka uusi liitto oli ihan siinä oven edessä, niin se ei ollut vielä. Hän puhui lainalaisille ja oli itse lainalainen. Totta kai ei meidän muuten olisi voinut sitä täyttää. Sitten sanotaan, että menkää ahtaasta portista sisälle. Se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on niitä, jotka siitä menevät. Että se leviätie on semmoinen, että ei tarvitse välittää mistään. Mutta meillä on vielä, hän puhui lainalaisille ja oli itse lainalainen. Totta kai meidän muuten olisi voinut sitä täyttää. Sitten sanotaan, että menkää ahtaasta portista sisälle.

0: uusi. Että jos me ajatellaan tätä aikakautta nyt, niin, missä me eletään, niin kuinka paljon on näitä kaiken maailman vääriä profeettoja liikkeellä. Ja ne tulee hienosti, ei ne tule sillä lailla, että sä huomaat, että tämä on...
1: Että nyt on jotakin...
0: Niin, se tulee salakavalasti. Joo. Ja jos emme tunne Jumalan sanaa, niin me mennään harhaan. Mm. Tämä on se kompassi, mitä kannattaa katsoa. Ja sitten sanotaan, että ne on niin kuin lammasten vaatteissa. Ne on kauniita ja hyvännäköisiä, mutta mitä on sitten sillä sisällä on toinen asia. Kun ne ovat, tässä sanotaan, että ne ovat niin kuin raatelevia susia. Mm. Ne yrittää eksyttää meidät. Ja sitten sanotaan, että heidän hedelmistään te tunnette.
1: Heidät.
0: Mm. Ja sanotaan sitten, Jeesus sanoi, että no eihän orjantappuruista koota viinirypäleitä. Eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen puu, joka tekee hyvää hedelmää, mutta jokainen huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ja tällain mennään eteenpäin. Ja sitten sanoo, että niin jatkaa vielä, että jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ja sitten sanotaan, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja sitten Jeesus sanoo, että moni sanoo sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta jääneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heidät julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Paljon tänäkin päivänä on varmaankin Amerikassa on ollut ja on edelleenkin ihmisiä, jotka pitävät hienoja tilaisuuksia ja lupaavat kaikenlaista ihmisille ja keräävät heidän rahat. Mutta todellisuudessa ne ovat sisältä, ne on susia. Mm. Ne saattaa luullakin, että ne tekee oikein. Mm. Mutta niin kauan kuin se ei ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa kaikilta osin, niin silloin ne tekee vaan väärin bisnestä. Mm. Ja sitten sanotaan näin, että mikä on meillä tämä jae, mistä me vähän keskusteltiin aikaisemmin, että olisi otettu esille. Sanotaan, että sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani. Siis nyt, mitä Jeesus on edellä puhunut, ottaa niistä vaari. Tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Että tämmöinen viisas ihminen, niin se kulkee, kuuntelee aktiivisesti Jumalaa ja rakentaa tämän vaelluksensa ja palveluksensa, rakentaa Jumalan ja Jeesuksen varaa siihen, mitä Jeesus on. Ja silloin se kestää se. Siellähän sanotaan, että onko se korintolaiskirjassa Paavali puhuu siitä, että kun, jos joku tälle perustukselle rakentaa, rakentakoon mistä rakennusaineesta, niin se tulee yksi päivä sitten, joka koettelee se, että minkälaiset arvot siellä on ollut. Ja se on hyvä muistaa, että rakkaus rakentaa, voi sanoa ensin, että usko, kun puhutaan Jumalan sanaa ja Jeesuksessa, niin herää usko siihen, että se mitä kuullaan, se on totta. Niin kuin Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja sitten on rakkaus ja uskollisuus. Kaikkia näitä hyveitä, niiden kanssa, tai niillä kannattaa rakentaa tätä elämää. Ennen kuin kuunnellaan seuraava laulu, tulee mieleen sieltä toisessa Mooseksen kirjasta, kun kansa vaelsi siellä erämaassa ja sitten amalekkilaiset ahdisti sitä, niin Jumala sanoi Moosekselle, että otapa muutamia vanhempia ja tuu tänne ja lyö tuohon kallioon. Ja kalliosta vuoti vettä. Ja Jeesus on esikuva siitä. Ja me saadaan tänäkin iltana kokea se, että Jeesus antaa pyhän henkensä kautta jälleen sitä itsestään omasta kalliosta meille.
2: Niin, mutta nyt tulee kuuntelijan toivomus ja sen laulun nimi on Olavi, sanoppa sinä se sieltä.
0: On se vitonen.
2: Joo.
0: Mitä sinulle antaisin, Herra? Perttu Matliin tulee esittää tämän laulun.

0: Olemme saaneet tänne vakavan rukousaiheen erään ystävän puolesta. Hän on kovin sairas ja keuhkoissa on jotain vakavaa. Ja sitten toinen rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta, että he pelastuisivat. Me kiitämme Herra siitä, että sä tulit alas taivaasta, et tekemään omaa tahtoa, vaan isän tahtoa. Kiitos, että saamme rukoilla tämän henkilön puolesta, jolla on vakava sairaus keuhkoissa. Pyydämme Herra, että sä kosketat. Me tiedämme, että sinulla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Kiitos Jeesus, että jälleen henkesi kautta olet läsnä, niin kuin olit ruumiillisesti silloin, kun olit maan päällä, kävelit, kohtasit ihmisiä, autoit, ohjasit, paransit, teit kaikenlaista hyvää. Kiitos Jeesus, että saamme jättää tämän rukousaiheen sinun huostaasi. Kiitämme myöskin siitä, että saamme muistaa tätä henkilöä, joka on lasten ja lastenlasten puolesta, joka esittää rukousaiheen, että he pelastuisivat. Kiitos, että kaikki on jo täytetty, niin kuin Perttu Matliin lauloi, ja sinä olet kaiken tehdy valmiiksi, kumpa vain ihminen ymmärtäisi kääntyä sinun puoleesi. Ja sitä me rukoilemme, että tällainen mieli tulee niille henkilöille, joiden puolesta tämä rukousaihe on esitetty. Kiitos Jeesus, että olet näiden ystävien ja henkilöiden kanssa. Aamen. Tuossa alussa mainitsin, että meillä on tulossa vieraita tänne ja nyt me ollaan saatu nämä vieraat ja tällainen veli kuin Sebishasvili, mä en tiedä osaanko lausua oikein, mutta olet sydämellisesti tervetullut.
1: Welcome to this program.
0: Sitten myöskin Rauli Lehtonen, joka on monille tuttu. Tervetuloa Rauli.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Ja Rauli tietysti tulkkaa sitten meitä. Ja Timo Pellinen, ole hyvä. Ja siis olette sydämesi tervetullut tänne.
3: Kiitos, kiitos.
0: Ja mä kuulin Raulilta, että Daavid on ollut jo mukana siinä ensimmäisessä raamattukoulussa, minkä hän joskus aloitti, tai miten tämä menee? Kerrotko siitä?
2: No, itse asiassa jo vuonna 1998 David oli tämän Kaukasuksen lähetysraamattukoulun ensimmäisiä oppilaita. Ja sen jälkeen sitten, kun vuodet ovat kuluneet ja menneet eteenpäin, niin David on nyt viime vuosina sitten ollut näiden Kaukasuksen lähetysraamattukoulun tällainen koordinaattori, joka on järjestänyt näitä käytännön asioita siellä paikan päällä. Että tämä niin kuin taustana. Hän palvelee myös Georgian ja Tbilisin seurakuntien yhtenä pastorina ja on aktiivisesti työssä mukana myös lähetystyössä Georgian ulkopuolella.
0: Joo, kiitos. No, mä kysyisin häneltä nyt, että mikä oli se ensimmäinen kohtaaminen Raulin kanssa, että missä tilanteessa te kohtasitte?
1: So what kind of was the first meeting, the point when you met Rauli?
4: Okay, first of all, thank you for inviting me here. It's a good question, yes. It was 1998, but before that...
1: You translate. Okay. Kiitoksia, että kutsuitte minut mukaan tähän ohjelmaan. Että se oli vuonna 1998, milloin tapasin Raulin ensimmäisen kerran.
4: It was 1997. I remember it. Rauli organized it in Tbilisi. It was like a mission conference.
1: Rauli oli järjestelmässä lähetyskonferenssia 1997.
4: And he was talking about the mission work.
1: Hän puhui lähetystyöstä.
4: Unreached groups, which is all over the Soviet Union areas.
1: saavuttamattomista kansoista silloisen Neuvostoliiton alueella.
4: And I remember Rowley invited us just to join the Mission Bible School in Astrakhan in Russia.
1: And muistan, kuinka Rauli kutsui Venäjän puolelle sitten lähetysraamattukouluun.
4: Yeah, and my heart was burning.
1: Minun sydämeni alkoi palaa.
4: Yeah, I was just a new believer in those days.
1: Oli vasta uskoon tullut noina päivinä.
4: And Rauli influenced on me in those days in that preaching hooked me in one way.
1: And Raulin saarna, se vaikutti minuun ja vähän koukutti.
4: To do something from the kingdom of God. That's how I met Rauli the first time when I saw him.
1: Tämä oli se kerta, jolloin tapasin hänet.
4: It was 1997.
1: 1997.
0: Joo.
3: Mulla olisi yksi kysymys. Arvilla
0: kysymys.
3: Kuin vanha hän oli, kun hän tuli uskoon ja minä vuonna se tapahtui?
5: There is a question now. What age you were when you came a Kirk Christian believer?
4: Oh, it was a good question.
1: Se oli hyvä kysymys, joo.
4: It was 1995 when I came to Christ.
1: 1995 tulin uskoon.
4: Yeah, that was a long story about this. How it just I grew up actually in a non-Christian family.
1: Kasvoin tämmöisessä ei-kristillisessä kristityssä perheessä ja se on oikeastaan aika pitkä story, mitä mulle tapahtui.
4: All they teach me at school.
1: Niin, että tämmöistä opetettiin koulusta.
4: And we came through the monkey, or we are monkeys, you know, and the evolution process.
1: Niin, että koulussa opetettiin tällaista, että me ollaan apinoista tultu ja synnytty.
4: Yeah, and then I found out, you know, there was a God in heaven, and
1: ja mä sain lopulta selville, että siellä on Jumala taivaassa.
4: And God appeared in my life, and I saw that God is real, and actually to say the first time I saw the Bible, it was 1997.
1: Ja ihan ensimmäisen kerran mä näin Raamatun vasta 97 vuonna.
4: And to be honest, sometimes people don't appreciate it when they have Bibles at home.
1: Että oikeastaan me täällä lännessä ei niinku oikein ajatella sitä eikä kunnioiteta, kuinka tärkeää, että meillä on Raamattu.
4: When they heard about the God,
1: kun he kuulivat Jumalasta.
4: Sometimes people are even lazy to go to the church.
1: Ja ihmiset on jopa laiskoja menemään kirkkoon seurakuntaan.
4: And they did not realize this is the treasure.
1: Että ihmiset ei tajua, että minkälainen aarre se on.
4: And I had no that kind of comfort to just know the God when I was a kiddo.
1: Ja tämmöinen niin kuin you didn't have that kind of a,
4: yeah, no.
1: Ei ollut tällaista luottamusta siihen, että tai rauhaa, että on Jumalan, kun hän oli nuori.
0: Sen kysynyt tämmöisen, että mikä on sitten Georgiassa valtiouskonto? Että jos hänellä ei ollut niin kuin oikein tietoa, niin mikä on se pää, millä tavalla?
5: So what is the, Olav is asking, what is the state religion? What is the official religion?
4: Yeah, we are orthodox people.
1: Mm-hmm. Ollaan ortodokseja, kyllä.
4: But
1: Georgiassa.
4: In Soviet Union time you could not, it was not allowed to just go to the church.
1: Mutta Venäjän vallan aikaan ei ollut mahdollisuutta mennä kirkkoon.
4: If they will find out you are Christian,
1: jos he sai selville, että sä oot kristitty,
4: or you're regularly going to the church,
1: ja säännöllisesti meet kirkkoon,
4: even to the Orthodox church,
1: jopa ortodoksi,
4: they will put you in jail.
1: He pistivät yksinkertaisesti vankilaan.
4: You cannot work in the government or
1: sulla ei ollut mahdollisuus työskennellä valtion hallinnossa.
4: Just to get a regular job, even it was hard if they will find out you are a Christian.
1: Ja jopa ihan tavallisessa hanttihommissa niin oli vaikeaa, jos saivat tietää, että sä olet kristitty.
4: I know it's difficult to understand, but it was like this.
1: Eikä se ole vaikea ymmärtää, mutta tällaista se vaan oli.
0: Milläs tavalla tämä vaikuttaa, siis tämä, jos sanottaisiin tämä tilanne, niin kuin Ukrainahan on naapurimaa Venäjän kanssa, että esimerkiksi tämä sota Ukraina Venäjän kanssa vaikuttaa Georgiaan.
5: This war between Russia and Ukraine affects the Georgia.
4: To be honest, we went through this and we know what the Ukrainians they feel right now. That's why so many Georgians are fighting now and they are right now in the military in the military, they're helping the Ukrainians how to fight against the Russians.
1: Itse asiassa niin me tiedetään, mitä tämä on. Me ollaan koettu tämmöistä samaa aikaa. Ja tällä hetkellä niin monet georgialaiset auttaa ukrainalaisia tässä sodan käynnissä.
4: We are a small country.
1: Me olemme pieni maa.
4: Georgia is we are like 3.5 million people right now.
1: 3.5 miljoonaa ihmistä asuu.
4: Yeah, and this is not a Ukraine.
1: Se ei ole kuitenkaan niin kuin Ukraina.
4: And we had a war with Russia a couple of times.
1: Meillä on ollut pari kertaa sota Venäjän
4: kanssa. It was 1991
1: vuonna.
4: Yeah, almost it was like I don't remember exactly the years, but it was like 2-3 years we had a war with Russia.
1: Ja 2-3 vuotta kesti se sota.
4: They occupied the two parts of Georgia, Abkhazia and Ossetia.
1: Ja justiin se läntinen puoli he valtas sen ihan tosta vaan.
4: And we had a war in 2008.
1: Ja 2008 on ollut sota.
4: Plus we had a civil war in Georgia.
1: Ja sitten on ollut tämmönen siviilisota.
4: And we had after corruption, we had several wars. After corruption, I mean this when Soviet Union collapsed.
1: Okay, silloin kun Venäjä hajosi, niin sen jälkeen ollut näitä konflikteja.
4: And still, Russian troops, they are away from Tbilisi, 35 kilometers away.
1: Ja tänäkin päivänä niin se on vain 35 kilometriä rajalta, missä venäläisten joukot ovat.
4: And officially we cannot talk much.
1: Virallisesti me ei voida puhua näistä paljonkaan.
4: Yeah, Tbilisi only needs like 10 planes from Russian side and Georgia is gone.
1: Can you repeat? That was nice.
4: I'm talking about what we're gonna do because we have a small country.
1: Yes.
4: And if we will act or we will fight, for example.
1: Eli siellä Georgialla ei ole kunnon niinku tämmöisiä ilmavoimia, sotavoimia, että siinä ei ole niinku mitään tehtävissä.
4: Yeah, we are not Ukraine.
1: Et me ei todellakaan olla Ukraina.
4: And if they will fly with the 10 jets, it's enough, just Georgia will be gone in a couple of hours.
1: Jos sieltä vaan tulee 10 hävittäjän lentokonetta, niin se tuhoaa koko maan.
4: I know that Finland and Sweden, it's not a big country, and you know what I'm talking about.
1: Suomi, Ruotsi on samalla tavalla pieniä maita, ja ymmärrätte varmaan, mistä on kysymys.
0: Yeah. Joo, Venäjä on suuri. Ennen kuin mennään pitemmälle, niin me varmaan kuunnellaan tähän musiikkia väliin, niin saadaan huokaista tätä tässä välissä. Tämmöinen laulu, kun aina kun syksyllä virvilenee sää varmaan, ja se Kristoforos esittää.
3: Vai eikö se ollut edellinen?
0: Vai oliko se edellinen? Anteeksi.
6: 12 vuotta.
0: 12 vuotta, Pekka Simojoki. Otetaan se ensin, niin ihmeessä sekaisin järjestys. Mm-hmm.

0: Armilta tuli semmoinen kysymys, David, sinulle, että miten sinä näet ruotsalaisen ja meidät suomalaiset täällä verrattuna Georgian? How you see this difference between the, we are living here very nice lifestyle and the standard is very high comparing to Christianity?
1: Okay, let me say it like this. Yeah. Today what I see, people are getting more nominal.
0: Että enemmän siellä ollaan niin kuin uskonnollisia, tai kuulutaan niin kuin uskonnollisiin tämmöisiin liikkeisiin.
1: Good life creates that kind of environment around us, just we are relaxing.
0: Että tämmöinen luo tämmöisen hyvän ympäristön tietysti ja ollaan niin kuin rauhassa.
1: Before when we are 17 years old or 18 years old at the church, we are trying to establish the churches.
0: And ja kun ollaan siinä 70-80, niin ennen sitä yritetään perustaa seurakuntia.
1: And I remember when I came from Astrakhan, from the Bible school, still I remember Rauli was asking me, what is your goal?
0: Ja silloin kun olin siellä Raamattokoulussa, niin Rauli kysyi tätä, että mikä on mun elämäni tavoite?
1: Which kind of fire from God you have?
0: Minkälainen se sun palo siellä sisimmässä on tätä työtä kohtaan?
1: And for me as a 17 years old boy or 18 years old boy, you know, just asking that kind of questions.
0: Ja kun tämmöistä kysymystä heitetään niin kuin 17-18-vuotiaalle pojalle, niin on
1: and
0: se.
1: I knew the Rauli who was. And he was, for me, biggest example, like a missionary and working hard all over the world.
0: Ja vanhemman lähetystyön tekijän esimerkki oli tämmöinen vaikuttava tekijä.
1: And he was asking me what I'm gonna do.
0: Ja Rauli kysyi tätä multa tätä kysymystä.
1: And I told myself who I am.
0: Ja mä kerroin, että kuka mä niinku olen.
1: I'm just make a difference right now about the this generation and my generation.
0: Ja nyt mä niin kuin yritän tutkia tai ajatella tätä niin kuin tämän nykyisen sukupolven näkökulmasta verrattuna siihen mun omaan sukupolveen.
1: And I still remember I answered Rauli, I'm going to establish the churches.
0: Ja mä kerroin, että mä haluan niin kuin olla perustamassa seurakuntia.
1: And we did.
0: Ja niin me tehtiin.
1: And we did in those days.
0: Silloin tehtiin näin.
1: And nowadays I feel like not only here and in Georgia people are getting like they get like the same face.
0: Yeah.
1: Same people, you know, I'm talking about. They are facing the same stuff, same challenges. World is getting like all of us like the same.
0: Ja tämä niin kuin maailma ympärillä, niin kyllä ihmisillä on edelleen se sama halu tai näkyy, mutta maailma ympärillä on niin kuin tällainen.
1: Because people are coming to the church not to serve the Lord.
0: Ihmiset tulee niin kuin kirkkoon palvelakseen Jumalaa.
1: Yeah, I remember we had only one pants, you know, one shoes.
0: Muistan, kun mulla ei ollut kuin yhdet housut ja yhdet kengät.
1: We don't care about this.
0: Me ei niin kuin välitetty materiaalista.
1: We are going to the villages.
0: Mennään kyliin.
1: Yeah, we had no cars in those days.
0: Ei ollut autoja niihin aikoihin.
1: We need to change a couple of buses to reach the one village, second village.
0: Piti vaihtaa bussia toisen jälkeen, että päästiin.
1: Yeah, Timo, you know, I'm trying to say that we are different in those days.
0: Silloin me oltiin erilaisia kuin tänä päivänä.
1: Yeah, nowadays people are in Georgia and in Sweden, they're coming very much, and even in Finland. They just want good life.
0: Ja nyt tänä päivänä ihmiset näissä meidän maissa, niin haluaa vaan niin kuin hyvää elämää.
1: But in my days it was, we wanted just to do something from the kingdom of God.
0: Ja mun aikaan, niin silloin kun mä olin nuori, niin silloin haluttiin tehdä jotain todella Jumalan valtakunnan hyväksi.
1: And I still have this fire in
0: ja
1: my heart.
0: Ja edelleen mulla on tää palo sydämessä.
1: I just want to do something for my people.
0: Haluan tehdä jotakin mun kansan
1: and
0: eteen.
1: I just want to work with Rauli, do some kind of stuff, you know, that will publish the books, magazine, reach people somehow.
0: Niin, että haluan edelleen tavoittaa ihmisiä, julkaista kirjoja ja lehtiä ja materiaalia, että saavutetaan näitä ihmisiä.
1: Yeah, if you ask me that question, how I feel and what the difference I see. Nowadays I don't see any difference.
0: Jos sä kysyt tämän kysymyksen uudestaan, niin en mä näe tänä päivänä semmoista eroa.
1: People are more, they want to just do the career, build some kind of good life.
0: Ihmiset haluaa rakentaa uraa ja haluavat
1: travel,
0: hyvää elämää ja matkustella.
1: Yeah, and people became more selfish.
0: No, ihmisistä on tullut enemmän itsekkäitä.
1: That's my opinion.
0: Tämä on mun mielipiteeni.
1: Maybe I'm wrong, but that's what I, how I see.
0: Että ehkä olen väärässä, toivottavasti en ole väärässä. Olen väärässä.
2: Saanko mä lukea ihan pienen pätkän vaan täältä? Vasta, mä en tiedä mitenkä päin tämä nyt on. No niin, vasta omien voimien kadotessa huomaamme, että taivaallisen isän armon käsi on matkassa ja hoitaa taivasta varten. Hän tietää, minkälaiset syvyydet on kuljettava, jotta uskon kulta kirkastuu. Hän on itse kartoittanut tien, mitään ei ole pisaraakaan liikaa.
3: Me kuunnellaan tähän väliin lauluja, sen jälkeen haastatellaan vähän Raulia tämän päivän tilanteesta. Tämä on, nyt on tämä laulu, minkä jo aikaisemmin meinasin tähän pukata, aina kun syksyllä viilenee sää ja Kristoforos esittää, sehän passaa, me olemme syksyssä, niin se passaa hyvin tähän.

0: Kuuntelet Radio Purosia ja Majakka-ohjelmaa, ja tätä ohjelmaa tuottaa paikallinen Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Ja täällä meitä studiossa on ääntään tarkkailemassa Manuel Telin ja puhelimeen vastaa Liisa Panula. Ja mä nyt ilmoitan meidän vieraat. Ensin tää oli tää veli Taavit siellä sukunimi, ja nyt en rupea sanoa, kun se menee vähän. Georgiasta hän on meidän vieraamme tänään, ja Rauli Lehtonen, Timo Pellinen, monille täällä Purosissa kaikki tuntee Timo radion kautta. Ja sitten täällä on Seija Koivisto, Armi Roberus ja mun nimi Olavi Kulpakko. Ja nyt mä haluaisin, Rauli, kysyä sulta, kun sä tätä lähetystyötä oot tehnyt pitkään, niin että miten sä koet tänä päivänä tämän lähetystyön?
1: No, minusta lähetystyö on niin kuin sanotaan viimeisten vuosien aikana muuttunut todella paljon, nimittäin jos me puhutaan tästä nuoremmasta sukupolvesta, johon David tässä edellä viittasi, niin nykyaikana nuoret ei halua sitoutua sillain niin kuin tällaisiin pitkäaikaisiin panostuksiin. Mä ajattelen esimerkiksi Raamatun kääntäjiä, Uuden testamentin Raamatun käännökseen menee yleensä 15 vuotta. Jos haluaa lähetyssaarnaajaksi jonnekin maahan, pitää opetella kieli, muuttaa maahan, opetella kulttuuri. Siinä tarvitaan ehkä 5 tai 10 vuotta. Mutta yhä harvemmat haluaa niinku sitoutua elämässään tällaiseen pitempään jaksoon. Et varsinkin nuoret, niin heillä on tällainen taipumus, että tällaisia lyhempiä projekteja, aktioita, satsauksia, niin niihin saatetaan lähteä, mutta muuten tämä elämän syke on niin kuin sillain stressaavampaa, että tämä lähetystyön, sanotaan niin kuin tapa on muuttunut. Sitten toinen asia, jonka haluan mainita, on tietysti se, että nykyaikanahan ihmiset käyttää enemmän sähköistä mediaa, eli meidänkin nuoret ja samoin muualla Euroopassa ja maailmassa, niin saatetaan käyttää 5-7 tuntiin päivässä kännyköiden ja tietokoneen ääressä. Eli ihmiset ei ole enää niin kuin tavoitettavissa samalla tavalla kuin ennen vanhaa, vaan joudutaan ehkä käyttämään sitten mediaa ja muita välineitä. Ja tämä on niin kuin vaikuttanut lähetystyöhön sitten sillä lailla, että nämä metodit ja tavat on niin kuin toisenlaiset. Mutta minusta edelleen se avainkysymys on niin kuin rakkaus ja sellainen kekseliäisyys, joka avaa meille niin kuin ovia tutustumaan ihmisiin, kertoo heille niin kuin käytännön tavoin Jumalan rakkaudesta ja sillä tavalla. Et ehkä nämä on niin kuin niitä ydinasioita, mutta edelleen se on se yksilö, ihminen, joka meidän tulisi tavoittaa, että nämä raamatulliset ja jumalalliset lait, niin nehän toimii edelleen.
0: Joo, juuri ajattelin sitä kanssa, kun sanoit tuossa, että tämä on tärkeää, kun sulla on varmaan vaikea niin kuin saada jatkajaa, jos sanottaisiin näin. Mutta sitten kun puhuit tästä, että evankelioidaan median kautta, niin sehän on totta kai, se on hyvä asia, mutta itse ajattelisin näin, että jos ei ole tätä sosiaalista kontaktia, että vaikka nykynuoret, nehän kommunikoi siis median kautta, niin kuin sanoit, niin monta tuntia, niin hyvä asia, mutta sanotaan esimerkiksi ihminen, joka tulee jossakin uskoon, että on hyvä, että siellä ilmeisesti sitten ohjataan, jos on lähellä seurakunta, että jotkut ihmiset ottaa siis kontaktia, ettei jää niin kuin vaan tämän tietokoneen tai tämän viestintävälineen varaan tämä kontakti.
1: Niin minusta tämä on ensiarvoisen tärkeää, ja ehkä nämä seurakuntienkin tavat toimia lähetyskentillä on sillä lailla muuttunut, että jos mennään ihan uudelle alueelle, esimerkiksi muslimimaihin tai buddhalaisiin maihin, niin eihän ihmiset niin kuin tule kirkkoon kirkkoon kovin helpolla, että se kynnys on aika korkea. Mutta silloin niin kuin kotisolujen merkitys kasvaa ja tällainen henkilökohtainen evankeliointi, eli tämä lähetystyön tapa on tullut niin kuin toisenlaiseksi, ettei se välttämättä ole se, että rakennetaan kovalla rahalla kirkko tai temppeli, vaan luodaan niin kuin näitä henkilökohtaisia suhteita, perustetaan kotisoluja ja silloin niin kuin pikkuhiljaa lähdetään viemään sitä sanomaa eteenpäin. Että tämä työn luonne on myös muuttunut monella tavalla.
0: Joo, se on. Näinhän se on ja varmaan sitä ei niin kuin aina niin kuin tämä ikäluokka, mitä itsekin edustan, niin ei ehkä aina ymmärrä tätä, mutta se hyvä, että on tämä kontakti. Mä muuten kysyin kerran, olitko se sinä vai joku toinen, oli nyt kun puhutaan tästä Veli Taivaallisesta, jonka kanssa sinä tunnet hänet ja olet liikkunut, niin kerroit, kun hän on kiinalainen ja puhuu, Kiina on tietysti äidinkieli, niin kun hän oli jossain ollut Raamattua opettamassa ja sitten hän oli tehnyt Jumalalle lupauksen, että hänen niin kuin joka päivä haluaa todistaa jollekin. Ja sitten sinä päivänä te olitte ollut jo koko päivän vyyhti tehty ja olitte myöhään tullut hotellihuoneeseen ja hän olisi kuitenkin sanonut, että hänen täytyy se pitää se lupaus ja te etsitte sitten sen paikan, missä hän kävi puhumassa näille maamiehilleen. Niin minä sitten sitä mietin, että minkälainen organisaatio heillä on sitten, kun Jun lähtee sieltä, että siellä ilmeisesti on joku verkosto, jotka pitää yhteyttä näihin henkilöihin, jotka on saanut kuulla tämän evankeliumin eka kertaa.
1: Kyllähän se useimmiten on verkosto, joka toimii, mutta ehkä se on kuitenkin enemmän sellaista, sanotaan niin kuin spontaania ja luotetaan siihen Jumalan ja Pyhän Hengen johdatukseen, että nyt esimerkiksi Kiinan kotiseurakuntien työn kautta nämä, jotka tulee uskoon, niin heidät koulutetaan jo sieltä uskoon tulon ja kasteen jälkeen siihen, että he todistaa arkipäivänsä keskellä ihmisille, joita he tapaa bussipysäkeillä, tavarataloissa, ruokakaupan jonoissa. Eli siitä tulee tällainen normaali elämän tapa ja tyyli, että se ei ole välttämättä organisoitua verkostotoimintaa, vaan kaikki kristityt ja jäsenet on koulutettu siihen, että tämä on mun elämäni tärkein asia, luoda suhteita ja kertoa Jeesuksesta. Että se niin kuin jotenkin tulee luonnostaan ja itsestään, varsinkin kiinalaisten seurakuntien keskuudella on itse päässyt näkemään sitä. Ja mullekin jopa Tukholmassa on jotkut kiinalaiset tullut todistaa Jeesuksesta, kun on jossain kaupungilla heidät nähnyt ja sitten kun on saanut kertoa, että olen jo tutustunut häneen aikaisemmin, niin se tulee tällaisena myönteisenä yllätyksenä.
0: Joo, se oli hieno kuulla. Tässä olisi varmaan paljon asiaa vielä tältäkin tiimoilta, mutta ennen kuin jatketaan Raulin kanssa, niin me kuunnellaan tähän väliin vielä sellainen laulu kuin onko se sielläkin? Eve Jassy. Mites?
2: Eve ja Ossi.
0: Joo, Eve ja Ossi esittää. Ja sitten jatketaan sen jälkeen.

0: No niin, kello alkaa olla 18 ja puheenvuoro on Raulilla. Kerrotko hiukan tästä Ukrainan tilanteesta ja näistä sun sitä tietoa?
1: No mulla on oikeastaan siinä mielessä tuoretta tietoa, että mulla oli toissa päivänä mahdollisuus puhua tämän Ukrainan helluntaijohtajan veli Kasatšokin kanssa. Ja hänhän ei ainoastaan johda tätä kirkkoa, vaan hän asuu myös Kiovassa, eli pääkaupungissa. Ja hän kertoi hyvin koskettavasti siitä, miten Kiovassa on viimeisten 2 kuukauden aikana ollut erityisen vaikeaa, että joka yö jatkuvasti pommitetaan. Että ei ole niin kuin minkäänlaista sellaista turvan tunnetta tai edes öitä, että voisi niin kuin rennosti nukkua ja levätä. Että tämä luo niin kuin sellaiset hyvin haastavat niin kuin tilanteet seurakunnille. Mutta niin kuin tässä alussa kerroin, niin näistä kiinalaisista, kuinka heidät jo heti alusta asti koulutetaan siihen, että evankeliumia pitää levittää niin kuin käytännön elämän kautta rakastamalla lähimmäistä, niin Ukrainassa on ollut ihan minusta samaa jo ennen sotaa, niin siellä evankeliointi ja lähetystyö oli niin kuin keskiössä ja ukrainalaiset niin kuin koulutettiin siihen, että se on ihan luonnollinen uskovien elintapa. Ja nyt kun sota sitten niin kuin eskaloituu ja olosuhteet tulee vielä vaikeammaksi, niin ei Ukrainan kristityt ole unohtanut sitä pääasiaa, että meidän pitää voittaa toisia Kristukselle ja Jumalan valtakuntaan. Ja tästä syystä nyt sodan synkimpienkin päivien aikana tämä helluntaikirkon veli kertoo, niin seurakunnat kasvaa, ihmiset hakeutuu kirkkoihin, ne muodostuu tällaisiksi keitaiksi ja ajattelen myös sitä sitten nämä monet ukrainalaiset, jotka on paennut ulkomaille Länsi-Eurooppaan, jopa Ruotsiin ja Suomeen, niin täälläkin heidän se pääasia on kertoo niin kuin evankeliumia ja voittaa ihmisiä Kristukselle. Mä nyt en tarkkaan muista, mitä mä viimeksi kerroin, mutta tällä hetkellä Ruotsissa on mun tietääkseni ainakin 12 ukrainalaista seurakuntaa istutettu nyt viimeisen 2 vuoden aikana, että se työ niin kuin laajenee ja menee eteenpäin. Ja vielä haluan kuvata tätä intoa yhdellä esimerkillä, nimittäin toissa vuonna, kun tämä Venäjän ja Ukrainan sota niin kuin eskaloitui ja huipentui jollain tavalla, niin Pohjois-Siperiassa oli yksi seurakunta, joka lähetti nuoria venäläisiä kristittyjä rintamalle evankelioimaan näitä pohjoiskorealaisia sotilaita, jotka oli tullut auttaa Venäjän armeijaa Ukrainaa vastaan. Ja nämä Siperian kristityt, niin ne oli siellä liikkunut Venäjän armeijayksikköjen keskellä ja jakanut siellä heille näitä Pohjois-Korean murteella ja kielellä käännettyjä uusia testamentteja. Eli he lähti sinne niin kuin riskeeraan ja välittää niin kuin Jumalan sanaa näille ateistisen Pohjois-Korean kansalaisille, jotka ei ole välttämättä edes Jeesus nimeä koskaan kuullut. Ja sain kuulla jokin aika sitten, että heidät pidätettiin, Venäjän viranomaiset kuulusteli heitä ja viikon päästä heidät sitten vapautettiin, että he sai niin kuin palata takaisin kotiin. Ja siellä kuitenkin seurakunta nyt edelleen sitten jatkaa ja rukoilee erikoisesti Pohjois-Korean puolesta niin kuin sodan keskellä, että Jumala saattaa niin kuin johdatella näitä meidän pieniä purojamme sellaisia uomia pitkin, että me itsekin joudutaan hyvin usein yllättyä.
0: Se oli hieno kuulla. Jotenkin ajattelin siinä, että hyvin on rohkeita miehet ollut, että uskalsivat lähteä yleisökin ja tiesivät, että tässä voi käydä niin, että täältä ei tulla edes hengissä takaisin. Sitten äsken, kun sä puhut siitä, että tapasit näitä kiinalaisia uskovia tuolla, niin joskus tuntuu, että ollaanko me niin saamattomia täällä, että Jumala pitää lähettää tuolta muualta ihmisiä, evankeliumia, Ruotsia ja Suomia. Et meillä on kyllä lipuissa on siniristi lippu, mutta onko sydämessä uskoa, että tätä tarvitsisi lisää?
1: No tästä on mulla todella mahtava esimerkki myöskin, nimittäin kuukausi sitten, eli elokuun puolessa välissä ruotsin kielinen raamattu täytti 500 vuotta. Sitä tuli siis kuluneeksi 500 vuotta, kun Tukholman vanhassa kaupungissa painettiin ensimmäinen uusi testamentti ruotsin kielellä. Ja nyt näitä ruotsalaisia uusia testamentteja on tällaisen postilaatikko lähetysjärjestön kautta jaettu jo Blekingessä, Skånessa, Hallandissa, Lapissa sillä, että yli puolet Ruotsin kodeista on jo saavutettu sillä, että näitä uusia testamentteja on jaettu ihmisten postilaatikkoihin. Ja tiedättekö te, ketkä on ollut jakamassa näitä uusia testamentteja? Ne on ollut venäläisiä ja ukrainalaisia Saksasta, Amerikasta, Hollannista, jotka on tullut Ruotsiin jakaa näitä uusia testamentteja sen tähden, että he ovat kuulleet, että heidän vanhempansa sai 70-luvulla ja 80-luvulla raamattujen salakuljettajilta, jotka Ruotsista ja Suomesta tuli heidän maihinsa ja jako heille raamattuja. Ja nyt he halusi maksaa takaisin tämän velan, jota he on kokenut, että he on tullut tänne Ruotsiin jakaa nyt näitä raamattuja ruotsalaisiin kotiin. Ja mulla oli mahdollisuus käydä kertomassa näille slaavilaisille, jotka oli tullut Ruotsiin, niin nimenomaan tästä vanhasta ajasta, kun raamattuja vietiin Neuvostoliittoon. Ja silloin he kertoi mulle niin kuin tämän asian. Ja tämä oli mulle sellainen hyvin, hyvin vaikuttava kokemus. Eli 1000 slaavilaista oli pelkästään elokuun puolivälissä Tukholmassa jakamassa näitä raamattuja sen tähden, että niin kuin sana sanoo, että vie leipäsi vetten yli, niin se ajan myötä tulee takaisin, että tätä voi myös lähetystyössä kokea. Ja oikeastaan se, että David on nyt täällä, niin se on sitä, mitä lähetystyöntekijät ja Burosinkin seurakunta on kylvänyt. Ja nyt hän on tullut sitten tämä leipä tänne takaisin Burosin Kungsgatanin studioon kertoon, mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt.
0: Ja juuri kun ajattelee tätä, että ainahan tulee uusi sukupolvi, että nykyisin kun ei koulussa saa opettaa sillä tavalla kuin meillä oli ennen, että kaikki uskonnot lasketaan, että se kyllä luetaan varmaan siellä tätä ja tätä, mutta ei sillä tavalla opettaa. Nyt kun uusi sukupolvi ei tiedä, niin totta kai se on hieno asia, että se sana leviää.
1: Ja leviää, nimittäin sinähän siinä kirjassa on myös yli 150 sivua todistuksia. Ja mä kuulin nyt mun lapsenlapseni, heidänkin postilaatikkoon oli tuotu tämä ruotsinkielinen uusi testamentti ja hän kertoi mulle nyt sitten jokin aika sitten, että isoisä, hän on nyt ehtinyt sivulle 221 siinä uudessa testamentissa, jonka joku näistä Saksan slaavilaisista oli pudottanut heidän postilaatikkoonsa.
0: Eikö se ole hieno homma? Että kannattaa Jumalan sanaa lukia, koska se on se, mikä niin kuin muuttaa ihmisen. Tulee mieleeni lähetyssaarnaaja Mauri Viksteen, joka on monille meille kaikille tuttu nimi. Lähetystyössä oli myöskin pitkään Keniassa, niin hän mainitsee hänen uskoon tulostaan näin, että kun hän luki raamattua, niin siinä vaan yhtäkkiä Jumalan pyhä henki otti. Ja hän muuttui ja syntyi uudesti ylhäältä. Tähän Jumala meitä kaikkia odottaa. Ja minä.
2: Voitaisiko me, kun meitä on näin monta, niin ottaa rukoilla nyt näiden maiden puolesta, mistä he tulee, niin kuin hän tulee. Ja
0: joo.
3: Ehkä Daavidilla on rukousa.
0: Joo, ja varmaan Daavidilla on.
2: Radiolaiset, jotka kuulee siellä, uskovaiset, voi yhtyä tähän.
0: Niin, jos ette kuullut, mitä Armi sanoi, hän istuu nyt tuolla vähän kauempana, kun meitä on niin paljon täällä mikin ääressä. Niin hän pyysi, että me yhdessä rukoiltaisiin nyt tämän kaikkien tämän työn puolesta, lähetystyö ja ja läheisten tietysti, että ja sitten me annetaan puheenvuoro Daavidille ja hän varmaan, mä kuulin, että hän rukoilee myöskin sairaiden puolesta, että yhdessä tässä rukoillaan ja
4: now we want to pray for
0: tässä Timo tulukkaa hiukan.
1: Kysy, mitä rukousaiheita hänellä on ja helpompi sitten rukoilla.
0: Niin, että mitä rukousaiheita hänellä on, niin voidaan rukoilla.
4: Do you have a special prayer request yourself? How you feel the life right now and
1: in Georgia,
4: yes.
5: Yes. When I will listen to you, that's for me it's really important today. And one verse
4: kaiken from asiat, the Bible came in my mind. On puhuttu, niin on tärkeää, että tässä kun tätä olen miettinyt, niin yksi Raamatun kohta on tullut mulle mieleen.
5: This is the Romans 8:14.
4: Se on Roomalaiskirjeestä 8 luku ja 14.
5: Paul is telling us.
4: Paavali kertoo meille.
5: For all who are led by Spirit.
4: Kaikin asiat, joita tässä on puhuttu, niin on tärkeää, että tässä kun tätä olen miettinyt, niin yksi Raamatun kohta on tullut mulle mieleen.
5: This is the Romans 8:14.
4: Se on Roomalaiskirjeestä 8 luku ja 14.
5: Paul is telling us.
4: Paavali kertoo meille.
5: For all who are led by Spirit.
4: Kaikki, joita Jumalan henki

0: When we are talking about the war,
1: kun me puhutaan sodasta,
0: it has to be because Jesus said about this.
1: Se täytyy olla, koska Jeesus itse sanoo Raamatussa näin.
0: And we are living in end times.
1: Me eletään lopun aikoja.
0: Yeah, war is bad.
1: Sota on tietysti paha juttu.
0: I went through the civil war.
1: Mä oon mennyt kansallissodassa läpi se.
0: I seen what is the war is.
1: Mä tiedän, mitä sota todella on.
0: I know when you have no electricity, water supply, and the country is destroyed.
1: Mä tiedän, mitä on, kun ei ole sähköä ja maata tuhotaan.
0: But the worst thing is when people are going to the hell.
1: Kaikkein pahin asia on se, että ihmiset menevät helvettiin.
0: Yeah, churches are slipping today.
1: Ja seurakunta vähän niin kuin antaa mennä.
0: But the point is the world is dead.
1: Että maailma on niin kuin kuollut.
0: And they need a resurrection.
1: Ja tarvitsee todella sitä heräämistä.
0: But we have to wake up.
1: Ja meidän tarvitsee herätä.
0: We have to preach the gospel.
1: Meidän tulee julistaa evankeliumia.
0: Like never before we did.
1: Enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Because this is the great commission from the Lord.
1: Koska tämä on Jumalan käsky, lähetyskäsky.
0: And the prayer request I will not just announce and asking you.
1: Ja mun rukousaiheeni on, jota mä nyt esitän teille.
0: We need the warriors who will stand and pray and be led by the Spirit.
1: Me tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka seisoo ryhti suorana ja täynnä pyhää henkeä.
0: And if we are not fight spiritually.
1: Jos me ei taistella hengessä.
0: Yeah, remember when you're standing on your knees.
1: Ja knees. Kun sä olet polvillasi.
0: And you prayed hours and hours before
1: the Lord. Ja kun sä rukoilet tunti tunnin jälkeen.
0: And you prayed for your family, for your nation.
1: Sä rukoilet perheesi puolesta, kansan puolesta.
0: And that was the power from God.
1: Ja se on Jumalan voimaa.
0: You are empowering yourself.
1: Sä voimaannutat tai saat sitä Pyhän Hengen voimaa itseesi.
0: And you are going to preach the gospel.
1: Ja se antaa sitä voimaa sulle julistaa evankeliumia.
0: And we have to realize people going to the hell.
1: Meidän on ymmärrettävä, että ihmiset ovat kohden kadotusta menossa, kohden helvettiä.
0: We have to live in a godly life.
1: Meidän täytyy elää jumalallista elämää.
0: Yeah, we are talking about the programs and different stuff.
1: Meidän täytyy puhua näissä radio-ohjelmissa ja monella muulla tavalla.
0: Why I mentioned Rauli.
1: Ja niin kuin Rauli puhuu.
0: Rauli put me in a different spirit when I was a kiddo.
1: Kun mä olin pieni nuori, niin Rauli laittoi minun sisimpääni erilaisen uuden tulen.
0: And in my mind it was to just go and reach the nations.
1: So se oli vaan niin kuin, että nyt mennään eteenpäin ja saavutetaan kansoja.
0: My nation.
1: Minun kansani.
0: And all the nations are dying and they need help.
1: Kansat ovat kuolemassa, he tarvitsevat apua.
0: And please pray.
1: Rukoilkaamme.
0: Please pray. We need these prayers because this world is dead.
1: Me tarvitsemme näitä rukouksia, koska maailma on
0: and
1: kuollut.
0: The resurrection power only Jesus has.
1: Ylösnousemusvoima on ainoastaan Jeesuksessa.
0: And we need to be led by Spirit.
1: Ja meidän täytyy olla Pyhän Hengen johdatuksessa.
0: Otherwise we cannot success.
1: Muuten me ei menestytä.
0: And that's my prayer request.
1: Tämä on mun rukousaiheeni.
0: Maybe I'm talking long, but I'm just well,
1: ehkä
0: just
1: mä puhun pitkään.
0: Say, Church, wake up.
1: Mutta kansa, herätkää.
0: Church, wake up.
1: Kirkko, seurakunta, herätkää.
0: Because we are losing the kids, nations, families.
1: Me menetetään perheet, lapset.
0: And we are more like the world, not like a Christ.
1: Me olemme enemmän niin kuin maailma, emme niin kuin Kristus.
0: That's in my heart.
1: Tämä on mun sydämestäni.
2: Kuulitte siellä radioen ääressä tämän. Ja nyt me yhdessä, te uskovat, jotka uskotte rukouksen voimaa, ja me täällä me rukoillaan lähetystyön ja kaiken tämän puolesta ja Jumalan Pyhä Henki saakoon johdattaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, kiitos, että sinä olet pyhä. Ja sinä vaikutat tahtomista tekemistä jälleen Pyhän Henkesi kautta. Jälleen tänäkin iltana Pyhä Henki ottaa sinun omastasi ja antaa meille. Me olemme kuulleet tämän veljen vakavan kehotuksen ja rukouksen. Mutta myöskin haluamme, Herra, rukoilla tämän lähetystyön puolesta, johon hän myöskin viittasi siinä. Kiitos, että siunaat ennen kaikkea nyt Raulia tässä, kun hän on tämä avainhenkilö on ollut pitkään ja tätä työtä tekee. Me tiedämme, hän tarvitsee sinun voimaasi.

johdatusta, terveyttä, kaikkea tässä. Kiitos, että siunaat niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet olla oppimassa näiden raamattukoulujen kautta, Herra, sinun tuntemista, ja jotka ovat jo lähteneet evankeliumin työhön. Kiitos, että työ ei jää kesken, vaan Herra, sinä uskoit erään kerran 12 miehelle, ja viestikapula ei jäänyt välille. Kiitos, että saamme siunata Georgiaa, Georgian työtä, tätä paikkakuntaa, pääkaupunkia, Tbilisiä, missä tämä veli vaikuttaa. Kiitos, että hän saa, Herra, kokea jatkossakin sinun johdatusta, sinun voitelua, kaikkea sitä, mitä tässä työssä tarvitaan. Siunaa hänen läheisiään, perhettä, seurakuntaa. Kiitos, että saamme kantaa, Herra, myöskin tämän Ukrainan työn. Me emme edes ymmärrä, mitä ihmiset joutuvat kokemaan tämän sodan jaloissa. Mutta kiitos, että Herra, siellä monet löytävät sinut pelastajana, vapahtajana. Koska silloin, kun ihminen pyytää, Jeesus, auta minua, niin sinä samalla sekunnilla, Herra, sinun pyhä henkesi tulee todistamaan, että minä olen sinun auttajasi, minä olen sinun pelastajasi. Sinä olet pelastaja yksilöiden ja kansakuntien kohdalla. Kiitos, että saamme muistaa myöskin meitä jokaista täällä, Purosia, Ruotsia, koko tätä Suomen maata myöskin ja Skandinavian maita, Herra. Kiitos, Jeesus, että annat vielä tänne herätyksen, ja kiitos, että mekin saadaan herätä, Herra, tällaisesta talviunesta näkemään, Herra, ihmisten tarpeet. Ja kiitos, että sinä johdatat meitä eteenpäin. Siunaa nyt veljiä, siunaa tätä työtä meitä jokaista pienimmästä suurimpaan. Kiitos, että me saamme jää, Herra, pyhän henkesi johtoon. Jeesuksen pyhässä nimessä, aamen. Me kuunnellaan tähän tämmöinen laulu. Minusta tämä passaa tosi hyvin. Veli mainitsi tuossa siitä, että kuinka vähän meillä on aikaa jäljellä. Niin tässä Kyösti Ruut ja Siibenes Young laulaa tämmöiset kuin Valkosiivet.

0: No niin, meillä on nämä vieraat, aika on rientänyt ja vieraat on ollut tässä ja meillä on ollut ihan mielenkiintoinen keskustelu ja mä annan puheenvuoron meidän Georgian vieraalle Daavidille.
1: So David, the final words for the listeners.
2: Okay. I heard from my bishop and my elders.
1: Mä kuulin mun piispalta ja vanhemmilta.
2: Before I came to the church.
1: Ennen kuin mä tulin kirkkoon, seurakuntaan.
2: And I heard the stories.
1: Mä kuulin tarinoita.
2: When I came to the church, they were talking about how the Soviet Union collapsed and the first people came to who was coming down to Georgia, their Finns.
1: Että kuinka kun Venäjä hajosi, kuinka ensimmäiset ihmiset tuli seurakuntaa.
2: And you brought the Bibles to us down there.
1: Te toitte Raamatut sinne mukananne.
2: And you smuggled the Bibles to
1: us. Te salakuljititte ne Raamatut.
2: And I know the New Testament was working. On the New Testament there was working some people, you know, and they somehow they were connected with the Finland.
1: Ja jollakin tavalla näiden Uuden testamenttien kuljettaminen, se oli kytketty Suomeen.
2: And I wanna thank you very much for
1: it. Mä haluan kiittää siitä teitä.
2: And the final word is this, please continue.
1: Mun viimeiset sanani ovat, että jatkakaa vielä.
2: Don't stop.
1: Älkää lopettako.
2: Do as much as you can.
1: Tehkää niin paljon kuin työtä kun pystytte.
2: Because when we go to heaven.
1: Koska kun erään kerran menemme taivaaseen.
2: Then we'll regret we did it what we have to we have done it, you know.
1: Silloin siellä katsotaan mitä me on tehty tai mitä me on jätetty tekemättä.
2: And I don't want to just tell the Lord, you know, I could not do it, did what I should do it.
1: Mä en halua sanoa Jumalalle siellä, että mä en tehnyt sitä mitä mun olisi pitänyt tehdä.
2: Don't lose your face.
1: Älkää menettäkö uskoa.
2: Just participate in the Bible schools and stuff. What you're doing, this is really affects all over the world.
1: Olkaa mukana tukemassa raamattokouluja ja muita, koska tämä on todella tärkeä, voimakas
2: väline. Please continue the good work.
1: Jatkakaa hyviä töitä.
2: Don't stop.
1: Älkää lopettako, pysähtykö.
2: Thank you one more time for inviting me here. And
1: ja kiitos vielä kerran, että kutsuitte, pyysitte minut mukaan tänne.
2: And thank you what you have done.
1: Kiitos kaikesta, mitä olette tehneet.
2: May God reward for everything what you have done for us and for these many nations.
1: Moninkertaistakoon Jumala kaiken tämän, mitä te olette tehneet kansojen hyväksi.
2: God bless.
1: Jumala siunakoon teitä.
0: Kiitoksia. Meidän aikamme on rientänyt ja todellakin ollaan kiitollisia ja arvostetaan sitä työtä, mitä Rauli ja nämä tekee. Että David, oli kiva, että pääsit tulemaan ja varmaan Jumala on saanut puhua tämän radio-ohjelman kautta monille. Samoin myöskin Rauli Lehtonen, kiitos kun tulit.
3: Kiitos.
2: Thank you for inviting us and having us.
0: Ja myöskin Timo Pellinen ja ohjelma, jota olet kuunnellut, on Radio Buros ja Majakka. Ja tätä ohjelmaa on tuottanut Burosin suomalainen helluntaiseurakunta. Ja studiossa meitä on ollut Liisa Panula on vastannut puhelimeen ja Manuel Telin on hoitanut tuon tekniikan ja mikrofonien äärellä on ollut Seija Koivisto, Armin Roberus ja mun nimi on Olavi Kulpakko. Kiitoksia tästä illasta ja nukkukaa hyvin. Päätämme tällaiseen lauluun kun Kosketa minua henki, jonka tulee meille esittämään Lasse Riuttamaa.

luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnussävelen soitti meille Arvi Haikonen. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntaisarokunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja netistä ohjelman aikana poras naradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Luen Hannu Kipon kirjasta Kouran pohjalta, kun elämä murjoo. Pienestä alkaen joudumme kokemaan kovia. Jo ensimmäinen parkaisu syntymän jälkeen voi kertoa, että olosuhteet ovat huonommat kuin 9 kuukauden aikana kohdussa. Siitä ne alkavat myös murjotuksi tulemisen kokemukset, joita jokainen joutuu kokemaan. Kuinka totta onkaan Jumalan sana Raamatussa, että peltomme kasvaa ohdakkeita ja orjan tappuroita ja Jeesuksen sanaa. Maailmassa teillä on ahdistus. Tämä on toinen puoli totuudesta. Toinen puoli on se, että Jumala välittää. Vielä enemmän hän rakastaa. Hän otti ihmisen osaan, vaikka olisi voinut olla taivaassa ilman murjoumisen kokemuksia. Hän teki sen rakkaudesta sinuun. Vaikka ristiinnaulittu Jeesus nousi taivaaseen, on hän lupauksensa mukaan kanssasi. Hän sanoo, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Hän kantaa heikkoutemme ja meidät.

Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Uskomaton puhe Joosefilta. Jumala lähetti Joosefin veljeensä edeltä pelastamaan ihmishenkiä. Tämä lähettäminen alkoi sillä, että Joosefin veljet ryhtyivät suunnittelemaan tämän surmaamista ja heittivät Joosefin kuivaan kaivoon. Lopulta he päättivät myydä hänet orjaksi Egyptiin. He eivät surmanneet Joosefia, sillä olihan hän sentään heidän veljensä. Vain paljon kokenut ristintien kulkija voi nähdä Jumalan työn näin kovissa koettelemuksissa ja ahdingoissa. Kun Jumala lähettää kulkemaan outoja teitä, ei pidä pelästyä. Mitään vahinkoja ei tapahdu. Kaikki on edeltä suunniteltua. Ei tarvitse kuin luottaa. Hän auttaa, vaikka sitä ei juuri nyt edes uskoisi. Joosef näki jälkeenpäin Jumalan käden työn siellä, missä aluksi näytti olevan vain tuhoa ja kauhua.

Hebrealaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan, hän vain ei langennut syntiin. Ihmisen elämässä on 2 äärettömän yksinäistä hetkeä. On syntymä ja kuolema. Kyllähän ainakin äiti ja kätilö ovat syntymässämme paikalla ja samoin kuoleman hetkellä vuoteemme äärellä on toivottavasti omaisia. Mutta itse matkoja uudenlaiseen todellisuuteen leimaa lähes kosminen tyhjyys. Onneksi tämä ei ole koko totuus. Eräs seuraa meitä joka hetki. Kysyy rippikoulussa eräältä nuorelta, mikä uskossa on hänen mielestään parasta. Ja hän vastasi, se kun ei tarvitse enää koskaan olla yksin. Mutta eikö se myös ahdista, että Jumala näkee kaiken? Ainakin Job rukoili Jumalaa, ettei tämä koko ajan vahtisi ihmisraukkaa. Käännä siis katseesi hänestä pois, jätä hänet rauhaan, että hän saisi iloita kuin palkkalainen työpäivän päätyttyä. Jobilla on paljon kohtalon tovereita. Moni on palannut loppuun uskonsa kanssa. Innokkaasti lähdettiin liikkeelle, mutta sitten jokin romahti. Minusta ei tullutkaan se kristitty, joksi luulin kasvavani, jollaista minusta odotettiin. Ei jaksa olla enempää kuin ihminen. Tai sitten on petytty toisiin. On paljon teeskentelyä ja tekopyhyyttä. Pahuutta pyhyyden ulkokuoren alla. Lähden ulos näistä piireistä, yksin. Mutta sekään ei tunnu oikealta. Eräs 200 vuotta sitten elänyt pappi tunsi jotakin samaa. Hän oli kokenut 14-vuotiaana vahvan herätyksen. Sitten tunne katosi. Hän kertoo kirjeessä vanhemmilleen omasta elämästään näin. Siitä pitäen koetin noin 8 vuoden ajan tuhlaajapojan tavoin tyydyttää elämänleivän nälkääni tämän maailman sijaan ravalla. Tänäkin aikana Jumala antoi minulle usein ja väkevästi ennättävässä armossaan muistutuksia kadotuksen alaisesta tilastani. En näet voinut milloinkaan unohtaa, mistä oli langennut. Poika yritti elää ilman Jumalaa, mutta Jumala ei antanut nuoren miehen jäädä yksin. Ainoa syy tälle oli, että Jumala rakasti omaansa. Lopulta selvisi, miten hyvä asia on armollisen Jumalan läsnäolo. Se on meidän puolestamme kärsivän Jeesuksen tuntemista. Nuoresta miehestä tuli Suomen merkittävimpiä herätysjohtajia. Jumalan läsnäolo löytyy tänäänkin alhaalta, ei ylhäältä. Jeesus, Jumalan poika, on kulkenut ihmisen tien. Hän tuntee kaikki koettelemuksemme, mutta on myös ero. Hän ei langennut syntiin. Siksi hän on nyt meille syntien anteeksi antamus. Jeesus avaa sinulle tie Jumalan syliin, sinua ei hylätä. Jos sinut on kastettu, olet omakohtaisesti saanut tämän Jeesuksen lupauksen. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Hän oikein ottaa olkapäistä kiinni ja ravistelee meitä. Ja katso, huomaa, minä olen teidän kanssanne tänäänkin. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä et jätä heikkoa seuraajasi yksin. Aamen.

Luen jälleen Hannukki Pon kirjasta Kooran pohjalta, kun Jumala pysäyttää. Olemme voineet saada kuvan Jumalasta aivan kuin hän olisi vähäkuuloinen. Raamatussa kuvataan usein nöyrää rukoilijaa, joka pyytää Jumalaa alentumaan syntisen ihmisen rukouksen tasolle. Esimerkiksi psalmin 88 kirjoittaja on suorastaan helvetillisissä tuskissa. Hän kokee olevansa tuonelan kynnyksellä. Toisetkin ovat sitä mieltä, että joutaisi kuolla jo pois, ja itse hän näkee olevansa voimansa menettänyt ja elämänsä vain siten, kuin jo olisi kuollut, kuin kaatunut haudassa, jota Jumalakaan ei enää auta. Pysähdyksen syy psalmissa näyttäisi olevan syvä synnin tunto ja siitä johtuva ahdistus. Rukoilija elää pelossa. Samanlaisessa pelossa elää moni. Rukoilijan omatunto ei ole ollenkaan paatunut. Hän riippuu Jumalan sanan mukaisesti kiinni Jumalassa, vaikka ahdistuneena ja epävarmuudessa. Kuka ei näin joutuisi kokemaan? Silloin on tärkeää muistaa, että saat rakentaa elämäsi ja kuolemasi Jumalan ilmoituksen sanan varmalle pohjalle, ei häilyvien tunteiden ja muuttuvien kokemusten varaan. Saat syvimmän ahdistuksen ja hylkäämiskokemuksen keskellä sanoa, Isä, sinun käsisi minä jätän henkeni, luojani, lunastajani ja pyhittäjäni. Tärkeä pysähdys on silloin opettanut oikein.

kuulemamme laulut olivat Taivas vartoo kirjettäni, Tarvos, Voi mikä riemu ja Alku ja loppu, Pekka Simojoki ja Et cetera kuoro. Minä kohotan ääneni Logos kvartetti ja Evankeliumi Pekka Simojoki. Hartauden piti Juha Vähäsarja, Pienen puheen Pasi Palmu ja luin Hannu Kipoon kooron pohjalta kirjasta Kun elämä murjoo ja kun Jumala pysäyttää. Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ohjelman oli koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää viikon loppua sinulle Herra kanssasi. Kuulet tämän päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakkaohjelman jälkeen kello 18.30 ja netistä ohjelman aikana puras.naradio.se. Kuulet meitä taas jälleen ensi perjantaina kello 18. Tervetuloa kuulolle. Luen Katso Jeesukseen -vihkosesta. Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju. Jesaja 54 ja 10. Mikäpä näyttää niin horjumattomalta kuin vuoret? Herran rauhanliitto on vielä lujempi. Kun kaikki täällä alhaalla horjuu, niin pysyy kuitenkin iankaikkinen perustus kolkatalla. Sinne voin heittää ankkurini ja levätä turvattuna myrskynkin keskellä. Kristuksen veri ei milloinkaan kadota voimaansa. Isän kädet eivät koskaan väsy kantaessaan, Jeesuksen sydän rakastaessaan, pyhä henki muistuttaessaan. Niin, lepää tässä, rauhoitun sydämeni, pysy hiljaa Herran armossa. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tuonnos laulumme autu suuri oomme Herran kanssa, lauloi Meri Hihnala Arvi Haikosen säästämänä. Ohjelman vastuussa Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Ja meillä on tänään Jumalan huolenpito aiheena.

Tämän pyhäpäivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 7. luvussa. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan. Ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Effata. Se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Hain tästä ensi mikrofonia, mutta se olikin täällä vähän niin kuin pitkällään. Luulen, että tyydyn tähän korvan kautta tulevaan, jos siitä ääni vain kuuluu. Tämä virsi, jonka lauloimme ennen saarnaa, oli Esteriltä hyvä valinta. Se kertoo Jeesuksesta, joka on meidän parantajamme. Kuulee itkut orpojen, huokaukset leskien, sairaan kivut lievittää, raskaat kuormat keventää. Herra etsii eksyneet, itse nostaa langenneet, tuntee muukalaiset maan, siunaa heidät rauhallaan. Jokaista inhimillistä hätää varten Kristus on rukouksia kuuleva Jumala. Olipa hätäsi mikä vain, saat luottaa siihen, että se ei ole vapahtajalle tuntematon. Hän on lähellä, hän siunaa meidät rauhallaan. Kävin alkuviikosta pienen reissun työterveyslääkärin vastaanotolla Kokkolassa. Olin sairastanut flunssan ja sairastamisen ja siinä toipumisen aikana koin ikäviä vähän niin kuin lisäoireita, rytmihäiriöitä ja sellaisia. Ajattelin, että on ihan hyvä tarkistaa, että kuume ei ole jättänyt mitään ikäviä jälkitauteja, vaikkapa sydänlihastulehdusta. Varsinkin kun seurakuntanuorten leiri on tulossa tämän viikon lopussa ja on reissattava pastoraalikursseilla ja kaikkeilla. Oli pieni huoli, että pitääkö nyt pitää vähän pitempää taukoa. Tuleeko näistä reissuista mitään? Lääkäri oli hyvä. Hän kuunteli huoleni, teki rutiinimittaukset huolellisesti ja tarkasti. Ja määräsi sitten vielä muutama verikokeen ja vielä sydänsähkökäyrän. Sain niin kuin koko paketin. Ja kaikki oli sitten onneksi niin kuin pitää. Kun tulokset tulivat, niin minun olonikin oli jo parempi. Ehkä siinä oli osa ollut ihan vain pelkkää huoltakin. Ja todennäköisesti tulehdus itsessään oli kroppaa kurittanut. Ongelmasta kärsiessä on hyvää, jos saa mennä jonkun luokse, joka kuuntelee, joka tietää asiasta hyvin, johon luottaa, että tämä henkilö voi minua auttaa. Sellaisen, joka varmasti osaa tutkia ja tehdä oikeat asiat. Silloin on itselläkin helpompi olla, kun huolensa saa antaa jollekin. Varmasti moni meistä voi samaistua tuohon kuuromykkään mieheen ja hänen tovereihinsa, jotka tulivat sellaisen henkilön luo, jonka he tiesivät, että tämä henkilö voi auttaa. Tässä evankeliumitekstin alussa Markus luettelee 3 paikan nimeä. Puhutaan Tyroksen, Sidonin ja Dekapoliksen seuduista. Täällä Vetelissä Keski-Pohjanmaalla on aika helppo hypätä ajattelematta sen enempää noitten ehkä meille aika vähän merkityksellisten sanojen yli ja mennä itse siihen asiaan.
Mutta Markuksen oman ajan lukijat ovat tienneet heti, että kun Jeesus on mennyt näiden paikkojen kautta, hän on kulkenut pakana-alueilla. Sellaisilla kulmilla, jonne niin sanotulla kunnon juutalaisilla ei normaalisti olisi mitään asiaa. Hyvin, hyvin harvoin, jos koskaan sinne juutalainen mies meni. Pakanat olivat kuitenkin saastaisia ja Jumalan lupauksista irrallisia. Jeesus on poikennut nykyisen Syyrian alueen kautta tällä kiertoreitillä. Ja vähän tehnyt niin kuin U-käännöksen pohjoisen kautta takaisin tutuille konnuille Galilean järvelle. Voi vaan kuvitella, että mitä Jeesuksen opetuslapset ovat ajatelleet, kun Jeesus sanoo, että mennäänpä tuolta kautta. Pojat, joille on koko elämä opetettu, että juutalaisilla ei ole mitään tekemistä pakanoiden kanssa, niin he joutuvatkin nyt niin kuin oikein urakan kautta kiertämään sellaisilla alueilla, jossa asuu lähestulkoon pelkkiä pakanoita. Jo tässä kohtaa näemme ikään kuin väläyksen siitä, että sanoma syntien anteeksi annosta ei kuulu vain yhdelle kansalle, yhdelle kulttuurille tai tietylle ihon värille, vaan Jeesus tuli etsimään yhtä lailla jokaista synnin vaivaamaa ihmistä. Kun Galileassa Jeesuksen luo tuotiin useamman vaivan kanssa kärsivä mies, niin Jeesukselta ei näytetä odottaneen mitään kovin spektaakkelimaista. Jeesusta pyydettiin panemaan käteensä miehen päälle. Siinä se. Ei sen enempää. Oli opittu tietämään, että Jeesuksen kosketus on parantava. Hänen sanassaan on voimaa. Tee Herra tämä simppeli juttu, niin me emme häiritse sen enempää. Tultiin odotuksella, että tämä on pikkujuttu Jeesukselle, jonka hän hoitaa vasemmalla kädellä samalla kun opettaa. Mutta Jeesus ei kuitenkaan tässä kohtaa tehnyt ihan niin kuin odotettiin. Ja tämä voi olla ehkä syykin siihen, miksi Markus on niin tarkasti kertonut juuri tästä tapauksesta. Tästä yhdestä parantamisihmeestä. Koska se on jäänyt ihmisten mieleen, se on ollut erilainen tapa kuin mitä Jeesus on yleensä käyttänyt. Ensinnäkin tämä Jeesuksen parantamisihme on monivaiheisempi kuin yleensä. Ja ainakin minä olen tämän tekstin kohdalla usein ihmetellyt sitä, että miksi ihmeessä Jeesus tekee sen niin vaikeasti. Miksi näin monta työvaihetta ja omituista, vähän niin kuin rituaalia, miksi sitä voisi kutsua. Miksi hän toimii näin, eikä vain kosketa sairasta ja käske sairautta. Ja ainakin minä olen tämän tekstin kohdalla usein ihmetellyt sitä, että miksi ihmeessä Jeesus tekee sen niin vaikeasti. Miksi näin monta työvaihetta ja omituista, vähän niin kuin rituaalia, miksi sitä voisi kutsua. Miksi hän toimii näin, eikä vain kosketa sairasta ja käske sairautta poistumaan sanallaan. Kyllähän hänellä selvästi on siihen voimaa.

roomalaisilta kirjoittajilta, juutalaisilta rabbeilta, jotka tuntuivat pitävän sylkeä aivan sellaisena pätevänä hoitokeinona sokeuteen. Ehkä on niin, että Jeesus kosketti miehen korvia, sylkäisi, katsahti taivaalle, huokasi, kosketti miehen kieltä, jotta mies tietäisi, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eihän hänen korvansa toimi, ei hän tiedä, mitä ystävät Jeesukselta pyytävät, mitä he keskustelevat. Mutta Jeesus ottaa nyt miehen itsensä luoksensa ja kertoo hänelle, mitä nyt on seuraavaksi tapahtumassa. Että kyseessä ei ole mikään ihmemiehen taikatemppu, vaan katsomalla ylöspäin Jeesus osoittaa, että Jumala parantaa, hän sylkee hänen korvansa, hän koskettaa miehen korvia. Eikä siinä vielä kaikki, vaan myös hänen kielensä, ja Jeesus koskettaa miehen kieltä. Jotenkin näin ehkä mielessäni näen tämän tilanteen. Kun mies näkee Jeesuksen sylkevän ja viittovan tällä tavalla, hän tietää, mitä nyt tapahtuu ja kuka toimii. Jumala parantaa hänet. Uudessa testamentissa on 3 eri parantamisihmettä, joissa Jeesus käyttää sylkeä. Tämä ei ole edes ainoa niistä. Toinen asia, joka tähän liittyy, on, että Jeesus myös kohtasi tämän miehen tarpeen henkilökohtaisesti. Hän ei kohdellut miestä pikkujuttuna, jonka voi siinä opetuksen lomassa hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Hän ei sano, että mulla on tässä nyt vähän hyvä opetusdraivi päällä, että tuosta noin ja nyt jatketaan. Ei. Sen sijaan hän vetää miehen sivuun väkijoukosta, että hän on yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja hän kohtasi siinä miehen henkilökohtaisesti. Sinäkään et ole vapahtajalle sivuhenkilö. Saat rohkeasti luottaa siihen, että hän näkee sinut. Hän näkee sinun huolesi ja kipusi, mitä ikinä se onkaan, minkä kanssa hänen luokseen tulet. Ja hän kutsuu sinua olemaan hänen kanssaan 2. Pois väkijoukosta, vain sinä ja hän. 3. Jumala liittää kerta toisensa jälkeen Raamatussa lupauksensa, armonsa ja toimintansa näkyviin asioihin. Me ihmiset olemme aika aistinvaraisia tyyppejä. Usein vaikkapa paniikkikohtauksen ensihoitoon voi ihan oikeasti toimia vaikkapa se, että pyytää potilasta kertomaan ääneen 2 asiaa, jotka hän näkee, 3 asiaa, jotka tuntee ja 4, jotka hän kuulee tai haistaa. Se rauhoittaa, se maadoittaa. Se auttaa keskittymään siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja Jumalakin tiedostaa sen, että me hänen luotunsa olemme heikkoja ja usein tarvitsemme jonkunlaista aistinvaraistakin vahvistusta sille, mitä hän meille sanoo ja lupaa. On hyvä muistaa, että Jumala ei ole automaatti, sellainen, joka tekee käskystä sirkustemppuja meille, jotka olemme heikkouskoisia. Mutta kuitenkin hän tietää meidän heikkoutemme. Hän vahvistaa uskoamme ja luottamustamme myös konkreettisilla merkeillä. Silloin, kun hän sen hyväksi näkee. Silloin, kun se on meille oikeasti tarpeen. Ja kun on tarpeen, hän ohjaa meitä myös luottamaan. Ei aina etsimään vahvistusta ja merkkejä ja tuntemuksia. Moosekselle Jumala ilmestyi palavassa pensaassa, jota tuli ei kuluttanut. Noalle hän lupasi sateenkaaren merkiksi siitä, että maailman pahuudesta huolimatta hän on armollinen ja pitkämielinen. Ympärileikkaus oli Abrahamin jälkeläisille.

0: Israelille merkkinä siitä, että he ovat Jumalan oma kansa. Mooses ja hebrealaiset sivelivät oven pielensä karitsan verellä, ja tuho kulki verellä merkityn talon ohitse. Kaikki näihin Jumala olisi voinut antaa näkymättömän merkin, pelkän lupauksen, mutta hän sitoo lupauksensa ulkonaisiin merkkeihin hyvin usein, jotta meidän heikkouskoisten olisi helpompi niitä katsoa ja muistaa se lupaus, jonka hän siihen liittää. Ja nyt Jeesus liittää parantavan jumalallisen voimansa ja apunsa arkisiin ja tuttuihin asioihin. Kosketukseen, sylkeen. Ei niin, että syljellä olisi parantava vaikutus oikeasti, vaan Jeesus liittää tässä näihin tuttuihin asioihin Jumalan voiman, Jumalan toiminnan. Ja vasta kun hän on tehnyt miehelle selväksi, mitä nyt tapahtuu, silloin hän sanoo sanan ja se riittää. Effata, aukene. Mahtoiko tuo kuuromykkämies tuossa kunnolla tajutakaan Jumalan hyvyyttä? Että Jumalan merkit eivät olleet jääneet historiaan, Tooran lehdille, vaan siinä hänen edessään, käsin kosketeltavana, ihmiseksi tulleena, oli Jumalan poika. Perisynnin takia koko ihmiskunta, sinä ja minä, olemme kuin tuo kuuromykkämies. Meidän vapaa tahtomme on turmeltunut ja paha. Me emme kuule tai kuuntele muita kuin omia mielihalujamme, oman sydämemme ääntä, sitä minne se meitä vie, mikä on minulle paras, muista 5. Me emme puhu, emmekä pysty puhumaan kunnolla totuutta, kauniita sanoja tai puhumaan toisten parhaaksi, vaan selitämme kaiken niin, että ei minussa mitään vikaa olekaan. Paiskomme herjauksia, puhumme pahaa läheisillekin ihmisille. Me olemme kuin tuo kuuromykkä. Mutta Jumala ei hylännyt meitä. Ja ihmiseksi syntynyt, ristiin naulittu, ylösnoussut vapahtaja on siitä todistus. Jeesuksessa Jumalan armon valo loistaa meille vielä kirkkaammin kuin palavan pensaan liekit Moosekselle. Pyhän kasteen vedessä meillä on Kristuksen ehtymätön armon lähde syntiä vastaan. Se kantaa meidät turvaan niin kuin arkki kantoi Nooan. Se on merkkinä siitä, että sinut ja minut on otettu Jumalan kansaan, niin kuin Abraham ja hänen jälkeläisensä. Ja aina uudestaan sinua ja minua kutsutaan kotikirkkoon, ehtoollispöytään, jossa Kristus itse on läsnä tavallisissa arkisissa aineissa. Hän tulee käsin kosketeltavaksi, ottaa sinut erilleen väkijoukosta. On hetken vain sinä ja hän. Ja kuitenkin koko Kristuksen ruumis. Me kaikki yhdessä saman ruumiin jäseninä. Ehtoollisen leivässä ja viinissä on läsnä Kristuksen pyhä ruumis ja pyhä veri. Vaikka et sitä järjellä loppuun asti ymmärrä, ja vaikka et tuntisi mitään suuria kokemuksia, hän on silti luvannut olla siinä sinua varten. Saat turvata siihen, että vaikka minä olen syntinen ja heikko, karitsan veri on minunkin turvanani. Ja tuho kulkee ohitse. Parantaessaan galilealaisen miehen Jeesus käski ihmisiä pitämään asian vielä salassa. Tuossa vaiheessa Jeesuksen toimintaa valtavat häntä seuraavat väkijoukot olivat sellainen asia, joka haittaisi ja vaikeuttaisi Jeesuksen julistustyötä ja hermostuttaisi roomalaisia miehittäjiä. Siksikin hän ehkä kiersi pakana-alueiden kautta ja vältti suuria kaupunkeja. Aika ei ollut vielä, mutta nopein harppauksin se kyllä oli tulossa. Meille Jeesuksella on tänään erilainen käsky. Hän ei sano, pidä tämä omana tietonasi. Hän sanoo meille Jumalan palveluksen päätteeksi aina uudestaan, lähtekää rauhassa. Lähtekää armon alttarin äärestä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
1: Sohvaan varattuja ruuissa tehtiin fiksu valinta. Foodorasta Hesburgerin herkut jopa -40%.
2: Kautta sulkieni jo on edullista.
1: Foodora, edullinen vaihtoehto.
3: This film propels you with a tension that starts.
0: En minä siihen pysty. Minä olen kuuro ja mykkä. Mutta Jeesus avaa minun korvani kuulemaan Pyhän Hengen ääntä. Hän vapauttaa minun kieleni ylistämään Jumalaa ja antaa minulle sanat, joilla kertoa pääsiäisen ihmeestä. Älä siis pelkää tai huolehdi siitä, että osaatko, pystytkö, uskallatko sitä tehdä. Herra on antanut ja antaa sinulle ne ihmiset, joiden edessä saat rohkeasti elää Jeesuksen omana. Omassa arjessasi joka päivä. Rukoilkaamme sitä, että saisimme rohkeuden ja voiman vastata rohkeasti ja lempeästi jokaiselle, joka kysyy meiltä, mihin meidän toivomme perustuu. Ja aina kun tarvitset uutta alkua, kun tarvitset uutta armoa, uutta voimaa, uutta lohtua, mitä se vain onkin, älä ajattele, että olet Herralle sivuhenkilö. Saat aina palata vapahtajan syliin. Aina palata alttarin äärelle ja alttarin äärestä lähteä elämään kristityn elämää, kertomaan hänestä muillekin. Hän näkee sinut, hän kuulee sinut, hän tietää kaiken. Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Mooses sai käskyn totella Herran Sebaotin enkeliä niskuroimatta. Jos hän tottelisi, tulisi Jumala antamaan Moosekselle maita ja kaupunkeja. Erityisesti Jumala kielsi kumartamasta vieraiden kansojen jumalia ja toimimasta niiden palvelijoiden tavoin. Vieraiden jumalien patsaat tuli tuhota. Jumalan kansan tie on aina taisteluiden, kärsimysten ja kipujen värittämä. Jos sen tien kuitenkin valitsee kuljettavakseen, saa matkalle seurakseen Jumalan enkelin. Enkeli suojelee ja johdattaa kulkijan Jumalan valmistamaan paikkaan. Jumala siunaa salatulla tavalla kaikki korpitien vaeltajat, vaikka maailman silmissä he olisivat kurjimmista kurjimpia, orjien ja sairaiden surkea saattue. Vaan väliäkö sillä, kun suunta on oikea?
1: Nousemme kuulemaan pyhä evankeliumia Markuksen evankeliumin 17. luvusta. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järviin. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Effata. Se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylemmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuulot hän saa kuulemaan ja mykä puhumaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan. Tule pyhä henki ja laskeudu alas taivaasta, millä on sydämissäni Kristusta kirkasta. Aamen. Kolme otsikkoa. Hätä ja erikoinen apu. Toiseksi Messiaan aika ja kolmanneksi valuu yli. Mutta vähän kuitenkin alkuun tällainen vielä, että mitä ja missä. Jeesus on Markuksen mukaan toiminut pitkään Galilean alueella. Ja nyt hän on menossa noin 60 kilometriä pohjoiseen Tyroksen alueelle. Toisin sanoen pakana alueelle. Hän halusi hengähtää, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Siellä Tyroksessa, siitä kerrotaan tämän päivän evankeliumin edellä just, niin hän oli tavannut pakananaisen, syyrian foinikialaisen, joka oli pyytänyt apua pahan hengen ajamisen tyttärestään. Ensin Jeesus kielsi, mutta auttoi, kun nainen uskossa turvautui. Hyvin turvautui ja tarrautui häneen. Ja tässä tulee esille yksi evankeliumin tämmöinen periaate. Ensin juutalaisille ja sitten pakanoille. Jeesus tuli ensin ja ensisijaisesti Israelin kansan kadonneita lampaita varten ja ikään kuin sen jälkeen pakanoita, joihin mekin kuulumme tähän alkutilanteeseen nähden meitä varten. Mutta tuo pakananaisen hellittämätön usko näytti, että kyllä Jeesus on kaikkia varten. No, rauhassahan ei siis saanut olla, ei saanut hengähtää, levähtää. Hän jatkoi oppilainen matkaa sisämaahan, palasi Galilean järvelle sen itäpuolelta. Evankeliumi mainitsi, että hän tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta. Tuo Dekapoli oli 10 hellenistisen kaupungin rypäs. Ei mitenkään ihan lähellä toisiaan, vaan aika kaukanakin toisistaan osa. Deka tarkoittaa 10 ja siitä tuo nimi polis. Onko se nyt kaupunki vai sitten miten se onkaan? Ne kaupungit sijaitsevat nykyisen Jordanian, Syyrian ja Israelin alueella. Ja ainoastaan yksi niistä kaupungeista, tämmöinen kuin Skytopolis, Nykyisin Bet Shean on Jordanin länsipuolella. Kaikki muut oli Jordanin itäpuolella. Eli laajalla alueella järven etelä, itä- ja pohjoispuolella. Ja nyt Jeesus oli kulkenut sieltä pohjoisesta sinne järven itäpuolelle aika alas asti ja lähestyy ilmeisesti kaakosta Galilean järveä. Hän oli ollut pitkään pakana alueella. Se ei ollut pakanalähetysmatka, vaikka se kyllä ennakoi evankeliumin tuloa sinnekin alueelle ja sitä, että sielläkin se otetaan vastaan. Mutta siellä hän sai olla varmasti myös vähän enemmän rauhassa, kunnes hän tuli järven seuduille, jossa hänet tunnettiin. Ja nyt me tullaan tähän evankeliumiin ja ensimmäiseen kohtaan, hätä ja erikoinen apu. Oli siis kuuro mies, joka ei pystynyt puhumaan kunnolla. Oliko hän kenties lapsena kuullut ja säilyttänyt vähän puhetaitoa? Tiedetään, että kuuroutuneiden puheella on taipumus muuttua vaikeaselkoiseksi. Jeesukselta pyydettiin, että pane kädet hänen päälleensä. Se oli se tapa, jolla parantava voiman ajateltiin siirtyvän parannettavaa. Mutta Jeesus toimi eri tavalla. Hän otti tämän miehen ensinnäkin erilleen väkijoukosta. Meitä on täällä monta, mutta meillekin Jeesus puhuu toisaalta yhteisesti, mutta toisaalta kohtaa ihan jokaisen henkilökohtaisesti. Sinä on tullut kuulemaan ja kohtaamaan häntä, mutta hän on tullut myös kohtaamaan sinua. Hän tuntee sinua, tietää mistä elämäntilanteesta tulit, tietää mitkä on sinun elämässä ilot, toiveet, huoleaiheet, kivut, murheet, ihan kaikki. Ja voit asettautua tuo miehen osaan, kun evankeliumi kertoo, että Jeesus vei erilleen. Jeesuksella on tänään aikaa ja rakkautta juuri sinua kohtaan. Sen lisäksi Jeesus toimi juuri tälle sopivalla tavalla. Aikana oli semmoinen pop-yhtye kuin Happoradio, ja niillä oli semmoinen lauku, puhu äänellä, jonka kuulee. Jeesus puhui tälle miehelle semmoisella äänellä ja semmoisella tavalla, jonka hän kykeni kuulemaan. Hän laittoi sormensa miehen korviin, sylkäisi ja kosketti miehen kieltä. Mistä on kyse? No hän oli siis kuuro. Jeesus osoitti tietävänsä sen. Hän kosketti kieltä. Hän tiesi, kuinka vaikea hän on puhua. Mikäs tämä sylkäseminen tässä sitten on? No antiikin ajatuksen oli ajatus, että pyhän miehen syljessä on voimaa. Enemmän kuin hengityksessä, sekin mainitaan, Jeesus huokaisi. Ja jollain lailla tämä uskomus on tuttu ihan Suomessakin. Aikanaan ainakin on ajateltu, että sylkäisy karkottaa pahoja henkiä tai karkottaa huonoa onnea. Jotakin samanlaista siis oli siinä ajattelumallissa ja Jeesus toimii niin, että tuo mies voi ymmärtää, mitä hän on nyt tekemässä. Mutta hän tahtoi saada miehen ymmärtämään, että se mitä kohta tapahtuu on Jumalan aikaansaamaa. Että syntyisi usko taivaan Jumalaan ja siksi Jeesus katsahti ylös taas jotakin, mitä tuo mies kykeni näkemään, ymmärtämään. Hänen puoleensa, joka yksin antaa terveyden. Ja kuurokin tajusi, siinä oli huokaus ja katse, jotka olivat rukouksia, avun pyytämistä. Ja yhden sanan Jeesus sitten sanoi myöskin aramean kielellä. Muutama Jeesuksen puhekielen arameankielinen sana on säilynyt Uudessa testamentissa. Siellä on vaikkapa appa, isä tai isi. Tässä on yksi niistä muutamista, mitä on. Effata. Mies pystyy senkin lukemaan huulilta ja tunnistamaan huulten liikkeestä, että mitä Jeesus sanoo. Se tarkoittaa aukeen. Silloin myös miehen kielen kannat avautuivat, se mikä oli ikään kuin mennyt kiinni silloin, kun Jeesus sanoi. Siinä toimija puhui Herra itse, ihmiseksi tullut Jumala. Hän, joka oli kerran luonut sanallaan kaiken ja antanut elämän. Oli koittanut Messian aika ja se onkin sitten se meidän toinen otsikkomme tässä. Matteuksen evankeliumissa luvussa 11 jakeissa 5 ja 6 Jeesus vastaa Johannes Kastajan opetuslapsille, kun Johannes on joutunut vankilaan ja hän lähetti oppilaansa kysymään Jeesukselle, että oletko sinä se, jonka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista. Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Hän lainaa tässä profeetta Jesajan kirjan luvusta 35, jossa sanotaan, että silloin sanotaan, että Jumala itse tulee ja pelastaa teidät. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin, kun kauris mykäkieli laulaa riemuaan. Tai Jesaja 61, siellä sanotaan näin. Jakeissa 1-3. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viita. Eli Jeesus vastaa viittaamalla vanhan testamentin kohtiin, jotka lupaavat Messian tulon ja kertovat, mitä tapahtuu silloin, kun Messias tulee. Silloin rampakin kävelee, kuuro kuulee, mykkä puhuu ja pukki jää ylistämään. Silloin murheiset puetaan ylistyksen viittaan. Tämä on niin suurta, että meidän on vaikea ymmärtää. Ei ole nimittäin kyse pelkästään siitä, että oli tai on ihminen, joka tarvitsee apua vammaansa, sairauteensa, vaan kyse on siitä, että koko maailma on synnin ja kuoleman vallassa. Ja nämä erilaiset sairaudet ja erilaiset taakat, mitä täällä kannetaan, ovat osoitusta ja seurausta tästä synnin todellisuudesta. Ja Jumala on nyt tullut ihmiseksi. Hän on laskeutunut pimeyteen tuodakseen tänne valon. On koittanut pelastuksen aika ja se on koittanut Jeesuksessa. Sitäkin on joskus ehkä meidän vaikea muistaa, että mekin ollaan hengellisesti kuuleja ja sokeita ja mykkiä ihan kaikki luonnostamme. Ilman että Jeesus on tullut meidän luoksemme, niin ei kukaan meistä kuulisi häntä, ei kukaan meistä uskon silmin näkisi hänen lupauksiaan ja tekojaan. Ei kukaan meistä huutaisi häntä avuksi, puhumattakaan, että kiittäisi ja ylistäisi häntä. Jeesus tuli koko ihmiskunnan takia, mutta jälleen Jeesus tuli juuri sinun takia. Läkijoukosta Jeesus otti tuon miehen erilleen. Hän tulee sinun luoksesi tämän armon ja rakkauden. sinun kipuusi, ovatpa ne sitten ruumiillisia tai hengellisiä. Hän tahtoo koskettaa, sanoo Effata, aukeni. Että voisit kuulla, että voisit uskoa, että voisit omistaa. Jeesus on tullut meitä varten. Minä saan olla hänen omansa. Minä, joka olen sokea, niin näen. Minä, joka olen kuulo, niin kuulen. Minä, joka olin mykkä, niin nyt huudan avuksia ylistään. Kolmas kohta oli valu yli. Yksi evankeliumin erityispiirre, jonka sanoin, oli se, että Jeesus tuli ensin juutalaisia ja sitten pakanoita varten. Toinen erityispiirre on nimenomaan Markuksen evankeliumissa. Hän moneen kertaan kieltää sanomasta, kuka hän on. Puhutaan niin sanotusta messias-salaisuudesta Markuksen evankeliumissa. Eikö Jeesus siis tullutkaan kaikkia varten? Eikö ollutkaan tarkoitus, että kerrotaan kaikille? Kyllä hän tuli, mutta tässä korostuu se, että hän ei halunnut, että hänestä tehtäisiin se poliittinen messias ja kansallinen pelastaja, jonkalaista messiasta odotettiin. Ja niinpä Markuksen evankeliumista vasta luvusta 14, kun Jeesus on ylipapin edessä, niin vasta sieltä löydämme sen kohdan, missä Jeesus tunnustaa suoraan, että kuka hän on. Ja nyt hän kielsi vielä tässä niin kuin monta kertaa muihin, kun luet tuota kohtaa, Markuksen evankeliumi. Mutta mitä tapahtui? Sitä enemmän, mitä Jeesus kielsi, niin sitä enemmän ihmiset hämmästelivät, että hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuulot hän saa kuulemaan ja mykä puhumaan. Sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Ei silloinkaan kaikki uskoneet. Osa pakanoista uskoi, osa ei. Mutta nuo sanat, mitä Markus on kätkenyt, hyvin hän on kaikki tehnyt. Ne vievät meidät syvälle, paitsi tuohon hetkeen, Jumalan pelastustekoon laajemmin. Lainaan Jukka Turenin selitystä Markuksen evankeliumin kirjaan. Kansan ihastelu lienenkin viittaus tähän profeetan sanaan, jota jo lainasin, se Jesaja 3:5. Pelastuksen ajan merkkejä on näkyvissä, mutta sama toteutuu vielä syvemmällä tasolla. Viisauden kirjassa, se on siis yksi vanhan testamentin apokryfikirjoista, josta sanotaan, että ne eivät ole samalla tavalla Jumalan sanaa kuin meidän Raamatussamme oleva, mutta niissä on paljon hyödyllistä opittavaa. Viisauden kirjassa sanotaan, miten viisaus avasi punaisen meren ihmeen jälkeen mykkien israelaisten suun ja kielen ylistysvirteen. Ja samalla tavalla ylistävät sitten pakanat tässä ja myöhemmin juutalaisetkin Jeesusta ihmeistä. Eli punaisen meren jälkeen kielen kannat avautuvat ylistykseen. Ja Turen jatkaa, mutta katse kantaa sitäkin kauemmas aikojen alkuun. Niin kuin Luoja jokaisena päivänä havaitsi tehneensä kaiken hyväksi, niin hän on Jeesuksessa hyvin kaiken tehnyt. Jeesus on tullut palauttamaan sen yhteyden, mikä paratiisissa kerran oli ihmisen ja Jumalan välillä. Sen, missä kaikki oli hyvin ja missä ei ollut mitään pahaa. Vielä me maistelemme sitä. Taivaassa se kerran toteutuu täydellisesti, kun mikään synti ei enää sitä varjosta eikä vaivaa. No yksi kysymys herää kuitenkin ehkä mielessä. Tuoko Jeesus aina avun? Jeesus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Missä ja milloin hän tahtoo ja hyväksi näkee, hän voi parantaa. ihmeellisestikin. Mutta ei hän Raamatun aikana parantanut kaikkia, eikä hän nytkään paranna kaikkia. Ja silti hän ei jätä apua vaille, sillä hän tuo sen kaikkein suurimman ja tärkeimmän avun, syntien anteeksi antamuksen. Se, että saamme tulla Jumalan lapsiksi, saamme päästä kerran taivaan, iloon ja valoon. Hän tuo meille ihan kaikki sen pelastuksen. Sen hän ansaitsi jokaiselle kuollessaan ristillä. Sitä tyhjä hauta julistaa. Kenenkään yksikään synti ei jää sovittamatta. Kuolemakin on voitettu. Sana, kaste ja ehtoinen vakuuttavat tänään sinulle. Saat olla Jumalan oma. Saat olla Jumalan lapsi. Saat olla matkalla taivaaseen. Yksi poiminta tuolta tekstin alusta vielä. Siinä nimittäin kerrotaan, että Jeesuksen luo tuotiin kuuro mies. Hän ei itse ollut tai osannut tai pystynyt tulemaan, mutta hänet tuotiin. Sinutkin on tuotu, minutkin on tuotu Jeesuksen luo. Jo suurin osa pyhässä kasteessa aivan pieniä. Se, että tänään olet tullut tänne, tulit pyörällä, kävelen autolla, millä tulitkin, niin sen takana on se, että pyhä henki on sinut kutsunut ja vetänyt. Vaikka ihan omin jaloin portaat tänne, nousit tai hissillä tulit. Ja nyt meitä, jotka on tuotu Jeesuksen luo omistamaan armon sanoma, meitä kutsutaan tuomaan toisia Jeesuksen luokse. Miten? Rukoillen jonkun puolesta, kutsuen häntä. Hei, mä oon käynyt tuolla Aatun tiellä. Mä oon käynyt Raamattupiirissä. Lähtisitkö mukaan? Yksi opiskelija kertoi kerran, että hänen ystävänsä kysyi häntä varmaan toistakymmentä kertaa. Ja sitten hän ei keksinyt enää tekosyyttä ja hän lähti, että mennään nyt kerran katsomaan. Että sitten voi taas sanoa, että no mä tulin, kun sä pyysit. Mutta sille tiellepä hän jäi, koska hän kuuli evankeliumin Jeesuksesta. Kutsutaan ystävät ja kerrotaan. Mutta miten? En minä osaa, en minä uskalla. Voisikohan sitä havainnollista tällä tavalla? Mulla on tässä tyhjä nekka. Täällä on vettä. Sinne mahtuu aika paljon. Mutta sitten kun se on täynnä, niin se alkaa valua yli, eikä niin. Ollaan Jeesuksen evankeliumin virvoittava veden äärellä. Otetaan hänet vastaan ehtoollisessa usein. Ja kyllä kuule siitä sitten alkaa lähtyä myös jotakin yli niille toisille jännäisille. Laulan tähän loppuun syntynyt 5 vuotta sitten. Saadaan jatkaa kolmiyhteisen Jumalan ylistämistä. Uskon tunnustuksin sanoen noustaan ylös. Me uskomme yhteen Jumalaa, kaikki valtiaaseen Israel, taivaan ja maan. Kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden
2: astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on kuullut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
3: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiääni. Ohjelma vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ja sitten meillä on 19.9. lauantaina evankeliumi ääni. Ja tämä on Gustav Adolfin seurakuntakodilla 3. kerros Elinhöits salissa. Tervetuloa sinne.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista tavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta purasnarradio.se.

0: vallanolla.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 5. Tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55.3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada

0: tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et lähetys- ja evankeliumijuhlat, lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.

0: maanantaina kello 18.30. Sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen. Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla.

0: www.visusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.